ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje,

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. V vaški skupnosti Slatina v občini Šmartno ob Paki so v sredo predali namenu posodobljen cestni odsek od začetka vaške skupnosti do vinotoča Fajfar. Za kakšno obnovo je šlo, pojasnjuje župan Janko Kopušar.
2: Ja, tukaj v Slatinah smo iz sanacijskih sredstv popravili odsek ceste na relaciji Tičnica in pa križišče proti Letušu v dolžini 600 metrov. Celotna investicija je znašala skoraj 250 tisoč evrov in je v celoti bila financirana iz državnih sredstev za sanacijo, kajti na tem območju imamo plaz, ki ogroža cesto oziroma stanovanjsko hišo in cesto, in pa odvodnjavanje te ceste ni bilo nikakor urejeno, tako da je vedno ob deževju, pravzaprav so bila velika jezera na tej cesti, tako da je bila nujna potrebna obnova in na srečo smo skozi postopke prišli v nekem doglednem času in z veseljem predajamo v svojemu namenu ta novo zgrajeni odsek sanirane ceste.

0: Prva ponovitev.
1: Zaupamo strokovnjakom.
2: Pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Dolgotrajna poletna suša in visoke temperature so letos pustile posledice tudi v gozdovih. Drevesa so bila izpostavljena močnemu sušnemu in toplotnemu stresu, v zadnjih tednih pa gozdari opažajo predvsem vse več napadov podlubnikov na smreke. Kako resne so razmere v gozdovih Šaleške doline, kako lahko lastniki prepoznajo napadeno drevo in zakaj je v pojavu podlubnikov treba ukrepati čim prej? O tem se bomo pogovarjali z Alešem Ocvirkom, vodjo krajevne enote Šoštanj Zavoda za gozdove Slovenije, ki pa se nam pridruži po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno lepo pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o stanju gozdov v Šaleški dolini in vse večjih težavah s podlubniki. Sogovornika Aleša Ocvirka, vodjo krajevne enote Šoštan Zavoda za gozdove Slovenije, smo vprašali, kakšno je trenutno stanje v gozdovih Šaleške doline in kako sta letošnja dolgotrajna suša in vročina vplivali na drevesa.
2: Letos je bila suša in pa vročina, kot vsi smo občutili, pa vemo, zelo intenzivna in tudi trajala zelo dolgo, tako da je tudi zelo vplivala tudi na gozd. Če se ozremo po bližnjih gozdovih, tudi vidimo, kako je že bukev in hrasti so predčasno porjaveli, tako da so je drevje v gozdu doživljalo tako sušo, kot pa tudi toplotni stres. Ne? V zadnjem času pa opažamo seveda tudi napad na spodlubniki na smeriko. Smerika do zdaj je bila vse bolj je bila zelena, očitno je bilo za njo tudi ta toplota in vročina šok, tako da je niti lubadar, podlubniki niso na začetku prizadeli, zdaj ko pa je začelo rahlo ohlajati, podlubniki na polno škoduje in vrtajo v drevesa smrek. Tako da imamo danes v gozdu veliko težav.
1: Posledice letošnjega poletja so torej vidne pri različnih drevesnih vrstah, pri smreki pa trenutno največ skrbi povzročajo prav podlubniki. Pomembno je, da lastniki napad odkrijejo čim prej, kar pa ni vedno preprosto. Napadena smreka je namreč lahko na prvi pogled še povsem zelena. Na katere znake morajo biti lastniki gozdov pozorni in kako lahko prepoznajo smreko, ki so jo že napadli podlubniki?
2: Jaz bi v tej priložnosti tudi pozval zdaj vse lastnike gozdov, da se prehodijo skozi gozd in opazujejo drevesa na smreki. V tem času ponavadi, ko še ni rjava, ali je vseeno katera napadena in prepoznamo tako, da ob koreničnih ob deblu se napravlja oziroma se zbira rjav prah, droben prah, ki ga izloča iz rjava v podlubniki, ali pa zelene iglice na tleh ob drevesu. Krošnje so lahko še v tem času zelene in je zato včasih zelo težko opaziti, da je drevo že napadeno, zato treba biti kar previdno. Ko pa enkrat opazimo tako drevo, napadeno drevo, pa je treba v radiju vsaj ene drevesne vrste okoli pregledati gost, ker je sigurno napadeno še dosti več dreves, kot katere mi na prvi pogled opazimo.
1: O prvih znakih je torej treba pregledati tudi okoliška drevesa, saj je lahko napad precej obsežnejši, kot kaže na prvi pogled. Kako hitro se letos število napadov povečuje in kakšne razsežnosti bi lahko dosegli v Šaleški dolini, pa izveste v drugem delu oddaje Zaupamo strokovnjakom.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Še enkrat lepo pozdravljeni. V oddaji Zaupamo strokovnjakom danes z Alešem Ocvirkom Zavoda za gozdove Slovenije govorimo o podlubnikih v gozdovih Šaleške doline. Še junija in julija letos razmere niso kazale na tako izrazite težave, avgusta pa se je slika močno spremenila. Kako hitro se napadi trenutno širijo in kako se letošnje razmere primerjajo z lanskim letom?
2: Lani sploh je bilo zelo eno boljših let glede obvladovanja in pa napadov v podlubniki, to pomeni, da ni bilo veliko sanitarnih srečanj. Leto se je tudi kazalo tam do junija, julija, potem pa v augustu je pa eksplozija in zdaj se kopičijo številke. Jaz vam zdaj, ker vsakodnevno nekaj po, kaj lahko rečem, 500 kubikov najdemo v podlubniku, tako da to je z dneva v dan zelo, zelo narašče in bo po mojem še zakrat cel mesec. Da lahko pričakujemo v naši dolini blizu 15-20 tisoč kubikov podlubnikov.
1: Ocena od 15 do 20 tisoč kubičnih metrov napadenega lesa kaže, kako pomembno bo ukrepanje v prihodnjih tednih. Ko lastnik odkrije napadeno drevo, je prvi korak stik z Zavodom za gozdove oziroma pristojnim revirnim gozdarjem. Kaj mora lastnik gozda storiti, ko odkrije napadeno drevo in zakaj je pomembno, da sanacijo ne odlaša?
2: Lepo pozivamo vse lastnike, da ko to opazijo, čim prej sanirajo, pokličejo Zavod za gozdove svojega revirnega gozdarja. Ta bo čim prej bo lahko prišel, zdaj smo zelo obremenjeni, ker nas svet kličejo. Če so sposobni, naj takoj se lotijo poseka, revirni gozdar potem pride kasneje in bo označil in zabeležil in izdal odločbo, tako da bo lastnik imel zabeleženo vse, kar potrebuje za prodajo pa za prevoz lesa. Pozivamo tudi, da se že kar pripravi lastniki in si že vnaprej tudi, ko vidijo to, takoj poiščejo izvajalce, ker je trenutno zelo velika zasedenost izvajalcev za sečnjo dreves. Skratka, naj bodo previdni in pa oprezni zdaj v svojem gozdu.
1: Pri sanaciji pa je še ena zelo pomembna podrobnost. Ni dovolj, da napadeno smreko zgolj posekamo. Če les ostane v gozdu, težave s tem še niso odpravljene. Zakaj posek napadenega drevesa sam po sebi še ni dovolj in kaj je treba z lesom storiti po sečnji?
2: Ko pa delajo potem sečno, ko upravijo sečno, obvezno naj pokličejo Zavod za gozdove, da so končali, da se še enkrat pregleda delovišče, če je treba še dodatno posekati les, da se res strokovno pregleda. Pa uredi se čišče tako, da se les odpelje iz gozda, ker to je zelo nujno. Ete, ljudje misle, če poseka, pa les postija noter, da so rešli. To niso nič rešli. Iz tih drevesa bo izletel zopet podlubnik in bo okužil naslednja sosedova pa njihova drevesa. Les je treba nemudoma odpeljati na žago, da ga tam ulupijo in razrežejo. Takrat je drevišče končano. Ko so veje zložene, ko je les odpeljan in ko so sanirane tudi gozdna prometnica.
1: Najpomembnejše sporočilo je torej jasno. Gozdove je treba v tem obdobju redno pregledovati in ob znakih napada ukrepati čim prej. Pri smreki nas zelena krošnja lahko tudi zavede, zato velja pogledati predvsem okolico debla in tla pod drevesom. O trenutnih razmerah v gozdovih Šaleške doline je v oddaji Zaupamo strokovnjakom spregovoril Aleš Ocvirk, vodja krajevne enote Šoštanj Zavoda za gozdove Slovenije. Vse dobro, do naslednjič želim, Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom.
3: Prva ponovitev.

Radio Velenje. Velenje praznuje 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot. Sveže novice na Radio Velenje.
2: Mas zmagovalec Vuelte, Roglič drugi, Omerzel sedmi. Trump ob golfu na Irskem kritiziral Zelenskega. Danes oblačno, jutri in v sredo večinoma sončno. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Španec Enric Mas je tudi uradno zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Zadnji dan v Granadi, tudi zaradi predhodne neutralizacije trase v zadnjih 10 kilometrih, ni bilo pretresov. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omerzel sta obdržala drugo oziroma sedmo mesto v seštevku. Zadnja etapa je pripadla Norvežanu Tobiasu Johannessenu. Ameriški predsednik Donald Trump je ob zaključku dvodnevnega obiska na Irskem, ki je bil včeraj v znamenju golfa, v pogovoru z novinarji komentiral vrsto aktualnih vprašanj. Med drugim je dejal, da mu je bil všeč odziv na njegove izjave o združitvi

0: so za STA sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še vedno borijo z ognjem, ki je po navedbah hrvaških portalov N1 in Dalmacija danes zajel že približno 5600 hektarjev, kar predstavlja sedmino celotne površine otoka. Na terenu je več kot 230 gasilcev s približno 70 vozili, pri gašenju pomagajo tudi letala. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Švedsko s 3-0. Slovenski odbojkari so v okviru skupine A prišli še do druge suverene zmage. V slovenski vrsti je bil 17 točkami najuspešnejši Nik Mujanović, Janko Zamernik je pristavil 11 točk, po 9 pa Bračko in Šen. Naslednji tekmec bo Grčija.
1: Vreme.
0: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V noči na četrtek se bodo zlasti na zahodu države spet pojavljale padavine.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
1: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobro jutro, želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Jutranji zastoji so na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Če ste na poti in na to ponedeljko jutro karkoli opazite, nesrečo zastoj policiste, sporočite nam na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan! Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
1: Na Kamot.
7: Z vami je
1: Jana Titan.
7: Dobro jutro, dragi poslušalke in poslušalci, na današnji ponedeljek, 14. septembra. No, če ste budilki danes že rekli samo še 5 minut, vas čisto razumemo. Ponedeljek je in tudi kava včasih potrebuje malo časa, da opravi svoje delo. Dobro jutro vsem, ki ste že na poti, pa tudi vam, ki ste že pridni na delovnih mestih. 5 minut čez 6. uro, z vami sem Jana Tita na Radio Velenje, bomo poskrbeli, da bo začetek tedna malo bolj prijeten. Za začetek z dobro glasbo. Vi pa le naredite prvi požirek dešeče kave ali pa čaja. Dobro jutro!

Abba v čudoviti skladbi Čekitita, 14 minut čez 6. uro, želimo dobro jutro v današnji ponedeljek, 14. septembra. Danes se prebujamo v deževno jutro, 14 stopinj namerimo trenutno v Velenju. Danes smo tudi že pri 257. dnevu leta, do njegovega konca nas torej še čaka 108 dni. Danes bo sonce ušlo ob 6:36, poslovilo pa se bo 13 minut čez 7. zvečer. Hitro obračamo liste na koledarju, kaj pravite? Časa ne moremo ustaviti, lahko pa si ga nekaj vzamemo za stvari, ki nam polepšajo dan. Recimo za kavo v miru, prijazen pogovor ali dobro pesem. No, za slednjo poskrbimo mi. Vi pa v novo jutro stopite s čim manj hitenja, če se le da, in kakšnim nasmehom več. Z Vladom Kreslinom gremo z Goričkega v Piran. 15 minut čez 6. Dobro jutro.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Velenjski župan Peter Dermol je na 6. mednarodni konferenci Pozdravljena prihodnost, ki je potekala v Velenju, dejal, da ima Velenje potencial, da do leta 2035 razvije močno podjetniško in inovacijsko okolje ter postane prepoznavna dolina inovacij.
3: Jaz mislim, da je ta cilj zelo, zelo realen. Konec koncev ta cilj smo že začeli tudi dosegati. Če danes pogledamo po našem mestu, sta kar dve zelo velike investicije, ki sta ali pa ki bosta seveda v infrastrukturnem delu namenjeni dolini inovacije. To sta prenova stare elektrarne v tako imenovani center prihodnosti na eni strani, na drugi strani nov industrijski tehnološki inkubator in ravno bom rekel, ta infrastrukturni del je bil tudi potem razlog za to, da smo začeli razmišljati v občinski upravi o tem, da bi bilo smiselno v našem mestu, pa tudi širše v naši regiji implementirati to idejo doline inovacij. Tako da imamo dobre temelje, imamo izkušnje, če imamo še seveda infrastrukturo in pa da se bo, kot je bilo danes tudi slišati strani državnega sekretarja, končno začel tudi realizirati sam zakon o prestrukturiranju premogovne regije. Je, pomeni, da bomo imeli tudi poleg vsebin tudi finančno zaledje in potem je seveda takšen cilj zelo realen.
0: Radio Velenje. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
5: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamo vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
4: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec, Zelene doline in pivo grem v KZ Šaleška dolina.

0: Jinx, daleko je more, 5 minut še manjka do 6:30, poslušate Radio Velenje. No, namiznoteniški igralci velenjskega Tempa so novo sezono začeli z odličnimi rezultati. Na mednarodnem turnirju v Dugi Resi na Hrvaškem, kjer je nastopilo več kot 140 tekmovalcev iz 7 držav, je Fredi Vodušek zmagal v kategoriji od 70 do 74 let. Momin Muhmutović je med tekmovalci od 65 do 69 let osvojil tretje mesto in dosegal svoj največji mednarodni uspeh. Klubski uspeh je z uvrstitvijo med najboljših 8 dopolnil Janez Škerlak. Čestitke velenjski trojici za uspešen začetek sezone. Vam pa želimo dobro jutro. Slabe 4 minutke še manjka do 6:30.
1: Najboljša jutra so na Kamot in z Radiem Velenje.

0: Viktori in Zlatko so prebivali, upaj si, dve minutki, če spol sedmo je čas, da preverimo, kakšno bo kaj vreme in pa razmere na cestah. Danes bo sprva večinoma oblačno z rahlim dežjem, ki bo zgodaj do poldne povsod ponehal. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšne nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Velenje in Ljubno trenutno 14 stopinj, Braslovče 15, 15 namerimo tudi v Šentjurju, Mislinja pa 13 stopinj. Če ste danes dolgo urejali pričesko, le vzemite dežnik, da vam je vreme ne preuredi po svoje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro želimo vsem, ki ste na poti, jutrani zastoji so na Štajerske avtocesti, od Lukovice in na Primorske avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Jutrani zastoji nastajajo tudi na mestnih opadnicah, zato računajte na nekoliko daljšo pot, potrpežljivo in z dovolj varnostne razdalje. S pogledovanjem na uro se kolona žal ne premakne nič hitreje. Varno pot želimo vse do cilja, za vsa opažanja v prometu pa se prijazno priporočamo na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti. Ponosni zmagovalec? Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.

0: Aleksander Mežek, vremenska napoved. Mi pa bomo sedaj preverili, kaj pravi napoved v zvezdah.
1: Noroskop.
0: Ja, dobro jutro, čas je za noroskop, edino astrološko napoved, pri kateri zvezde ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice. Preverimo, kaj so nam zakuhale za današnji ponedeljek. Oven, danes boste pripravljeni premikati gore, ampak najprej bo treba premakniti sebe iz postelje. V službi ne prehitevajte dogodkov, sploh če še ne veste, kaj je na dnevnem redu. V ljubezni bo pomagalo, če boste kdaj pustili sogovorniku dokončati stavek. Bik, ponedeljek boste lažje sprejeli, če bo zajtrk dober in kava dovolj velika. Nekdo bo predlagal spremembo, vi pa boste najprej preverili, ali vključuje več dela. Zvečer vas čaka pomembna odločitev, še ena epizoda ali odgovorno zgodnji spanec. Izid že slutimo. Dvojčka, danes boste imeli toliko povedati, da bi lahko prevzeli kar naš radijski program. Pri delu poskusite dokončati vsaj eno stvar, preden odprete naslednjih 7 zavihkov. Če boste pozabili, zakaj ste nekoga poklicali, ga najprej vprašajte, kako je. Mogoče se vmes celo spomnite. Rak, danes boste skrbeli za vse, tudi za tiste, ki so rekli, da ničesar ne potrebujejo. Preden komu pripravite še tretji prigrizek, preverite, ali ste sami sploh zajtrkovali. Večer bo najlepši doma, kjer lahko brez pojasnil oblečete tisto razlečeno majico. Lev, v prostor boste vstopili, kot da pričakujete aplavz, dobili pa boste vprašanje, ali ste prinesli kruh. Ne jemljite tega osebno, tudi zvezde morajo kdaj v trgovino. V ljubezni boste najbolj očarljivi, če boste za trenutek pozabili preverjati svoj odsev v oknu. Noroskop za devico, vaš seznam opravil bo danes tako natančen, da bo na njem verjetno tudi pisanje novega seznama. Nekdo vam bo premaknil predmet za 3 cm in preizkusil vaš notranji mir. Globoko vdihnite, svet bo preživel tudi skodelico na napačni polici. Tehnica, največji izziv bo odločitev, kaj obleči, kaj pojesti in ali sploh potrebujete toliko odločitev pred 8 uro. Pri delu bo nekdo želel hiter odgovor, zato si pripravite vsaj odločen izraz na obrazu. Zvečer prepustite izbiro filma komu drugemu, sicer boste prej zaspali, kot pritisnili predvajaj. Škorpion, danes boste iz besede živjo poskušali razbrati 7 skritih pomenov. Morda vas je človek res samo pozdravil. Svojo raziskovalno žilico raje usmerite v skrivnost, kdo doma vedno pospravi prazen zavitek nazaj omaro. Noroskop za strelca, mikalo vas bo, da bi kupili vozovnico v neznano, a za začetek preverite, ali imate dovolj goriva za pot v službo. Vaš optimizem bo nalezljiv še posebej med ljudmi, ki jim boste obljubili, da bo nekaj trajalo samo 5 minut. Kozorog, še preden bodo drugi spili kavo, boste vi že razmišljali o petkovih rokih. Poskusite danes vsaj en odmor preživeti brez stavka, samo še tole naredim. Doma vas čaka naloga, ki je ne morete delegirati. Udobno se namestite in nekaj časa ne delajte ničesar. Noroskop za vodnarje, dobili boste odlično idejo, kako poenostaviti življenje, za njeno izvedbo pa boste potrebovali 3 aplikacije in novo geslo. Preden začnete, preverite, ali težave morda ne rešita papir in svinčnik. V družbi boste navdušili z nenavadno temo, le pri kosilu nekoliko prizanesite poslušalcem. In še noroskop za ribi. Z mislimi boste nekje ob morju, s telesom pa žal še vedno pred ponedeljkovimi obveznostmi. Če boste kavo iskali po stanovanju, najprej preverite mikrovalovno pečico, kjer ste jo že drugič pogreli. V ljubezni bo dovolj majhna pozornost. Tudi to, da nekomu pustite zadnji piškot, šteje. Tako so za danes povedale zvezde oziroma noroskop, zadnjo besedo pa imate seveda vi. Če vam ponedeljek ne gre po načrtih, brez skrbi. Tudi on je šele začel delati. Nasmeh na obraz in gremo naprej. Z dobro glasbo je vse malo lepše.
1: Noroskop.

0: Radio Velenje. Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra. V Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.

0: Zlati muzikanti z Nušo Derendo, počakaj me zjutrom. 6 minut še manjka do 7. V tem trenutku pa je čas, da za nekaj trenutkov odložimo jutranje obveznosti in dan začnemo z dobro mislijo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Prijazno jutro vsem skupaj. Aleksander Šinigoj pravi: ne morete izbrati, kaj vam življenje ponudi, vedno pa lahko izberete, kaj boste s tem naredili. Na vse, kar se nam zgodi, nimamo vpliva, lahko pa izberemo, kako se bomo odzvali. Zato danes ne izgubljajmo energije za stvari, ki jih ne moremo spremeniti, ampak jo namenimo tistim, na katere lahko vplivamo. Dobro jutro.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Pred člani odbora Državnega zbora za pravosodje danes predlog zakona o skoku. V Piranu se je zrušila streha stanovanja, ena oseba lažje poškodovana. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva. Tudi poziva naj se zakon v predlagani obliki ne sprejme. V Verdijevi ulici v Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan, ki ga je še pred prihodom gasilcev rešil sostanovalec, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so pregledali stavbo in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Kot so še sporočili, stavba ni primerna za bivanje, zato so jo policisti zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovalce našla nadomestno prenočišče. Levi blok pod vodstvom socialdemokratov nekdanje premijejke Magdalene Anderson glede na 2 usporedni anketi objavljeni po zaprtju volišč na včerajšnjih splošnih volitvah na Švedskem tesno vodi pred desnico, medtem ko naj bi podpora skrajni desnici upadla. Slovenski kolesar Primož Roglič je včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil 2. mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrikom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam na 2. mesto ob vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago.
1: Vreme.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar.

0: nihala, šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobro jutro vsem šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom. Jutranji zastoji so na dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja in na štajerski avtocesti od Lukovice in pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenjski avtocesti od Vodic pa vse proti Ljubljani. Ostalih posebnosti ne beležimo, so pa ceste mokre in ponekod tudi spolzke, zato previdno na vaši poti do cilja. Ko pa naletite na kakšno oviro, nesrečo, nedelujoč semafor, vedno se oglasimo. Na 080-13-02. Varno pot.
9: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
9: Na komot.
12: Z vami je
9: Jana Titan.
10: Ja, dobro jutro vsem, ki ste že pridno v pogonu in tudi vam, ki morda s kavo še zbirate voljo za začetek. 4 minutke čez 7 je ura, ponedeljek je tu, saj vem, petek bi dobil precej toplejši sprejem, ampak dajmo tudi današnjemu ponedeljku priložnost. Ni treba, da se teden začne z velikimi načrti in v peti prestavi. Za začetek bo dovolj, da opravimo prvo stvar, komu namenimo prijazno besedo in se vmes pustimo malo zdihati. Do petka je še nekaj dni, do prvega prijetnega trenutka pa morda samo nekaj minut. Lahko bo to srečanje, ki ga niste načrtovali, ali pa pesem, ki je že dolgo niste slišali. Za kakšno takšno bomo poskrbeli tudi na Radiu Velenje. Dobro jutro!

Nina Badrič, čarobno jutro, 11 minut čez 7 uro. Danes je deževen ponedeljek in jesen že kar malo trka na vrata. Če ste zjutraj brez težav ostali, čestitke, če niste, vas razumemo. Odeja je imela kar prepričljive argumente, verjamemo. Ne čakajte, da se zjasni, da bi imeli lep dan. Tudi pod dežnikom je prostor za dobro voljo. Dobro jutro.

0: Sipo odlični kavi. Radijem Velenje.
1: Aktualna minuta.
2: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
3: V sindikatih nadaljujejo zbiranjem podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V sredo so podpise zbirali tudi pred upravno enoto v Velenju, kjer so bili prisotni tudi voditelji central različnih sindikatov. Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek je o razlogih za zbiranje podpisov dejal.
4: Podpise zbiramo iz dveh razlogov. Prvi razlog je ta, da menimo, da o tako pomembnih zadevah, kot jih ureja ta zakon, morajo odločati ljudje. Drugi razlog pa seveda je, da ocenjujemo, da so rešitve, ki so v tem zakonu, slabe in da dolgoročno razgrajajo našo družbo.
3: Zakon koristi prinaša le najbogatejšim, večini pa jemlje, opozarjajo v sindikatih. Posebej jih skrbi, ker zakon po njihovem mnenju ogroža javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in ostale javne storitve. Zbrati morajo 40 tisoč podpisov, rok za njihovo zbiranje pa se izteče 5. oktobra.
1: Radio Velenje. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambient. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
6: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
7: Kmetje, pozor! Po vse zapašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
8: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

0: 6 minut še manjka do pol 8. Današnji dež bo nekoliko namočil tla, posledic poletne suše na predelkih pa žal ne more več izbrisati. Občine zato kmetijske pridelovalce pozivajo k prijavi škode. V Velenju je rok 21. september, v Šmartnem opaki in Mislinji pa že 18. september. Kje dobite obrazec, katera dokazila potrebujete in kam oddate prijavo, preberite na naši spletni strani naščas.si. V članku Suša povzročila škodo na predelkih, ste med oškodovanimi. Pa prijetno prvo jutrone branje in brskanje želimo. Na naši spletni strani najdete teme vseh vrst, od novic iz domačega okolja do kulture, športa in uporabnih nasvetov. Ob jutranji kavi bo zagotovo se najde seveda kaj tudi za vas.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
0: 5 minut še manjka do pol 8. Lepo ponedeljkovo jutro vam želimo.

0: Hazar, to vsak je sam, ampak mi nismo sami, ker se skupaj družimo na Radio Velenje. 2 minuti čez 7:30 je čas, da preverimo vreme in pa stanje na naših cestah. Ponedeljkovo jutro bo še sivo in ponekod rahlo deževno, a bo dež zgodaj dopoldne povsod ponehal. Čez dan se bo oblačno spreminjala, še bodo nastale posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Ogrelo se bo na 22 do 25 stopinj na Primorskem do 27. Zvečer se bo nebo razjasnilo, po noči pa se bosta po nižinah v notranjosti pojavili megla in nizka oblačnost. Trenutno v naših kraj takole namerimo: Velenje deževnih 14, prav tako Nazarje, Prebold 15, Šmarje pri Jelšah 16, Slovenj Gradcu pa namerimo 14 stopinj. Temperature bodo torej še prijetne, le nebo bo danes nekoliko neodločno. Če se odpravljate v doma, naj bo dežnik vaš spremljevalec. Za vsak primer.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav in dobro jutro vsem, ki ste na poti. Klasični jutranji zastoj na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, prometna jutranja konica, pa tudi v ostalih večjih mestih. Zato priporočamo, da se na pot odpravite pravi čas. Ko pa kje kaj opazite, ste dobrodošli na našem prometnem telefonu 080 13 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na poti. Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Ja, ob jutrih in ob večerih se že čuti, da v naše kraje prihaja jesen. O tem bodo prepevali tudi Zlati muzikanti in Goran Karan. Jesen stiže, Dunjo moja. 4 minute čez 7:30. Dobro jutro in en lep ponedeljek vam želimo.

0: Clement Wunder la Happy Day. 19 minut še manjka do 8, tisti, ki morda hitite, pa bolj počasi, tudi počasi se daleč pride in naj le bo srečen ponedeljek za vse nas. No, Terme Topolšica so lani ustvarile 6,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 17% več kot leto prej, a se je izguba povečala 175 tisočakov na več kot 228 tisoč evrov. Direktorica Božena Hercog je povedala, da je bil slabši rezultat predvsem posledica 27% rasti stroškov dela. Prisluhnimo, kaj je povedala.
1: Leto 25 je bilo za Terme z vidika obsega poslovanja sicer zelo uspešno. Kot ste rekli, smo prihodke povečali kar za 17%, kar je posledica rekordne 27% rasti števila nočitev in pa 11% rasti tudi na medicinskih programih. Bistveno pa je na višino izgube, bistven pliv pa so imeli novi stroški zimskega dodatka in prispevka za dolgotrajno oskrbo, česar se konec leta seveda ni dalo več kompenzirati. Ni pa to edini razlog, izguba v lanskem letu je sicer tudi posledica načrtovanega obsežnega kadrovskega prestrukturiranja, s katerim smo širili naše programe in krepili kakovost storitev. Z dodatnim zaposlovanjem smo zmanjšali tudi preobremenjenost zaposlenih in izboljšali plače.
0: Konec leta je bilo v Termah 117 zaposlenih, njihovo število pa se je povečalo za 24%. Letos načrtujejo 6% rast prihodkov in pozitiven poslovni rezultat.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamo vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
5: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.

0: vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Nekatere pesmi nas spomnijo na šolske dni, druge na prvo ljubezen, tretje na prijatelje, s katerimi se že predolgo dogovarjamo za srečanje. V današnjih sentimentih pa obujamo glasbeno zgodbo Andreja Šifrerja. Andrej se je rodil 1. maja 1952 in odraščal v Stražišču pri Kranju. Čeprav je diplomiral iz prava, pravniškega poklica ni nikoli opravljal. Glasbene izkušnje je nabiral tudi kot pevec in kitarist skupine Tektiti leta 1977 pa je šla njegova mala plošča Zobo blues. Leto pozneje je sledil prvenec Moj žul s pesmimi Moje miške in Stoj Marija. Album je snemal v Londonu, glasbena radovednost pa ga je pozneje odpeljala tudi v Ameriko in na Irsko. Njegove pesmi so včasih hudomušne, drugič nežne, v njih pa najdemo zgodbo o družini, prijateljstvu in vsakdanjem življenju. Danes bomo zavrteli skladbo Za prijatelje, s katero je Šifrer na slovenski popevki osvojil prvo nagrado občinstva in strokovne žirije. Morda vas spomni na koga, s katerim se že dolgo dogovarjate za kavo. No, naj tokrat ne ostane samo pri dogovoru. V današnjih sentimentih torej skladba Andreja Šifrerja iz leta 1998 Za prijatelje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predčlani odbora Državnega zbora za pravosodje danes predlog zakona o skoku. Rute in Janša v Bruslju o obrambnih izdatkih in Ukrajini. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva. Tudi poziva naj se zakon v predlagani obliki ne sprejme. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov. Potem, ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP-ja. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Slovenski kolesar Primož Roglič je včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrico Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam na drugo mesto ob vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago.

0: na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L.
6: ECE. Energija prihodnosti.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Promet na Radiu Velenje.
9: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti. Pozor, prometna nesreča ovira promet na regionalni cesti Maribor-Dravograd pri Lovrenškem mostu v smeri Koroške. Torej, prometna nesreča ovira promet na regionalni cesti Maribor-Dravograd pri Lovrenškem mostu v smeri Koroške. Tam skrajno previdno. Aktualni so še vedno tudi jutranji zastoji, zato potrpežljivo na vaši poti. Če pa tudi vi karkoli opazite oviro nesrečo, kakšne policiste. Hvala, ker nam boste sporočili. Mi pa potem obveščamo druge udeležence v prometu. Vedno se oglasimo na 080 13 02. Srečno!
8: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
8: Na komot.
11: Z vami je
8: Jana Titan.
9: Dobro jutro na Radiu Velenje, za tiste, ki ste po konci že v zgodnjih ur, pa kar dober dan. Ura je 6 minut čez 8, ponedeljek 14. septembra pišemo in medtem, ko nekateri že odkljukavate prve obveznosti, drugi verjetno še čakate, da kava pokaže, kaj zna. Zunaj je jutro bolj sivo, ampak zato ni treba, da smo takšne volje tudi mi. Za nekaj minut le odložimo tisti, joj, spet ponedeljek. Morda nas pa današnji dan še lepo preseneti. Samo dajmo mu priložnost.

Bebop in ne sekiraj se, 12 minut čez 8 uro. Ste danes že iskali ključe očala ali telefon, pa ste ga imeli ves čas v roki. Potem vas bo morda potolažilo, da ima pozabljivost v naravi tudi koristno stran. Ker je glih jesena, ne veverice si hrano zakopavajo v zemljo, nekaterih zalog pa pozneje ne poberejo, ker pač na nje pozabijo. Iz teh semen lahko zrastejo nova drevesa in tako s hranjevanjem hrane pomagajo obnavljati naš gost. Veverica torej založi malico in za njo zraste drevo. Mi založimo ključe in zraste samo zamuda. No, ampak naj še kdo reče, da je vsaka pozabljivost slaba. Bitli Let It Be na radiu Velenje. Dobro jutro, dober dan.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je v prvih sedmih mesecih letos poslovala skupnim primankljajem v višini 3,5 milijona evrov. Za avgust točnih podatkov še ni, a poslovodstvo ocenjuje, da bo ob koncu avgusta primankljaj znašal med 4,8 in 5 milijoni evrov. Vodstvo bolnišnice je vnovič poudarilo, da so porasti plač zelo narasli stroški dela, kar je tudi eden od razlogov za takšen rezultat v poslovanju bolnišnice. Občina Šmartno ob Paki bo v letošnjem letu precej sredstev vložila v obnovo cestne infrastrukture. Poleg sredstev predvidenih v letošnjem proračunu bodo za ceste namenili tudi državna sredstva, pravi župan Janko Kopušar.
3: Za cestno infrastrukturo, bom rekel, 1 milijon evrov v občinskem proračunu, govorim kompletno za vse, za vzdrževanje, zimsko službo in za investicije in pa še iz državnih sredstev, tukaj pa govorimo o tudi slabem 1,8 milijona evrov približno, računamo, da bomo nekako dobili povrnih sredstev od države. Torej, preko 1,5 milijona bo letos investirano v cestno infrastrukturo v naši občini.
0: Radio Velenje.
4: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
5: Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni!
6: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
7: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Nina Pušlar, to mi je všeč na Radiu Velenje. 7 minut še manjka do 8:30. A ste že prelistali aktualno številko našega časa? No, v njej pišemo o prenovljenem športnem parku Lipa in se sprašujemo, ali ga bodo ljudje vzeli za svojega. Opozarjamo na alarmantno stanje v šaliških gozdovih, preverjamo, kaj prinaša začetek prenove zdravstvenega doma Velenje in predstavljamo novega direktorja Velenjske občinske uprave Žigo Omladiča. Čaka vas tudi posebna priloga Gradimo novo Velenje. Skratka, dovolj zanimivega za nekaj mirnih trenutkov ob branju našega časa.
1: Kam greš?
2: Grem kupit naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

0: Marko Vozelj pravi, moje srce je tvoje, minutko čez pol deveto, preverimo, kakšno bo kaj vreme in pa ceste. Dež bo danes prvi zaključil svojo jutranjo izmeno, kajti zgodaj dopoldne bo povsod ponehal. A dežnika še ne pospravite, saj bo sredi dneva ob spremenljivi oblačnosti nastalo nekaj ploh, možna bo tudi kakšna nevihta. Temperature bodo prijetne od 22 do 25 na Primorskem vse do 27. Trenutno namerimo takole, Velenje 15, Polzela in Šentjur 16, Mislinja 14, Ravne na Koroškem in Mozirje pa 15 stopinj. Začer se bo razjasnilo, po noči pa bosta po nižinah v notranjosti nastali megla in nizka oblačnost. Vreme bo torej danes pokazalo kar nekaj obrazov. Očitno se tudi nebo še odloča, kako začeti teden.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Pozor, prometna nesreča še vedno ovira promet na regionalni cesti Maribor-Dravograd pri Lovrenškem mostu v smeri Koroške. Torej, prometna nesreča ovira promet na regionalni cesti Maribor-Dravograd na Lovrenškem oziroma pri Lovrenškem mostu. Radar ste opazili v Šmarju pri Jelšah pri pekarni miri smer v Rogaška Slatina. Torej, v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina. In pa policijska kontrola je bila opažena v Imenem pri Kapelici. Varno, srečno pot želimo vse do cilja, če pa kjerkoli, karkoli opazite. Overo, nesrečo, še kakšen radar, mi smo tukaj. Dobite nas na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

Roy Orbison, Oh Pretty Woman na Radiu Velenje. 19 minut še manjka do 9. No, čeprav današnje deževno jutro bolj vabi na kakšno kavo kot v hribe, bo spet prišel dan za pohodniške čevlje. In ko bomo na poti iskali naslednjo rdečo-belo markacijo, se velja spomniti, da ni nastala kar sama. Za približno 90 km Šaleške planinske poti skrbi 12 markacistov Planinskega društva Velenje, ki letno opravijo okoli 380 ur prostovoljnega dela. Obnavljajo oznake, čistijo poti, obrezujejo rastje in odstranjujejo manjša podrta drevesa. Mi jim lahko pomagamo tako, da hodimo po označenih poteh in upoštevamo zapore. Če jih naslednjič srečate s čopičem ali orodjem v rokah, pa jim le namenite še prijazen pozdrav in hvala. Tudi zaradi njih lažje najdemo pot do lepih razgledov.

0: Rádio Velenie.
1: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
2: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
3: Velenje praznuje. 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
4: V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Radio Velenje.

na današnji dan. Preverimo pomembne dogodke v preteklosti na današnji 14. september. Na današnji dan leta 1321 je umrl italijanski pisec, filozof, politični mislec in največji italijanski pesnik Dante Alighieri. Leta 1890 na današnji dan se je rodil slovenski jezikoslovec, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti Fran Ramovš. Velja za sistematičnega preučevalca zgodovine slovenske slovnice in narečij, zaradi česar je postal utemeljitelj teh ved na slovenskem. Leta 1974 na današnji dan se je odprla avtocesta Postojna-Ljubljana. 14. septembra 1982 je po prometni nesreči umrla Grace Patricia Kelly, z Oskarjem nagrajena igralka in monaška kneginja. Bila je prva igralka, katere obraz se je pojavil na poštni znamki. Leta 2016 na današnji dan je bil na izrednem kongresu Evropske nogometne zveze UEFA v Atenah za novega predsednika zveze izvoljen predsednik nogometne zveze Slovenije Aleksander Čeferin. S tem zgodovinskim uspehom za slovensko športno politiko je postal sedmi predsednik UEFE. 14. septembra leta 2017 so se košarkarji Slovenije uvrstili v finale evropskega prvenstva. V Istanbulu so prepričljivo premagali Španijo in si zagotovili odličje. Na današnji dan leta 2019 je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar postal zmagovalec odločilne 20. etape dirke po Španiji. V skupnem seštevku se je prebil nazaj na oder za zmagovalce, rdečo majico pa je dan pred koncem dirke udobno obranil Primož Roglič. No, toliko o današnjem 14. septembru. Kaj bo prinesel nam, pa še odkrijemo. Upam, da tudi kaj, česar se bomo radi spominjali.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Rute in Janša v Bruslju o obrambnih izdatkih in Ukrajini. Na Braču izboljšanje razmer v zvezi s požarom. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov. Potem, ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP-ja. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so davi sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim. Tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Na bencinskem servisu v Vinici je včeraj okoli 15 prišlo do napada z nožem. Policisti so osumljenca prijeli na kraju dogodka, kjer je počakal, reševalci pa so oskrbeli večkrat zabodenega oškodovanca in ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Po prvih podatkih je bil huje poškodovan, a je izven življenjske nevarnosti, so sporočili z policije. Slovenski kolesar Primož Roglič je včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrikom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam na drugo mesto ob vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
8: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Exena, Gas.

0: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Prometna nesreča še vedno ovira promet na regionalni cesti Maribor-Dravograd pri Lovrenškem mostu v smeri Koroške. Torej, prometna nesreča še vedno ovira promet na regionalni cesti Maribor-Dravograd pri Lovrenškem mostu v smeri Koroške. Radar ste opazili v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina, policijska kontrola pa je v Imenem pri Kapelici. Varno, strpno na vaši poti, ko pa kjerkoli opazite, viro nesrečo, zastoj, tukaj smo. Vedno nas dobite na 080 13 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
1: Na Komot.
3: Z vami je
1: Jana Titan.
0: Tako je, 9:05, dobro jutro oziroma dober dan. Ponedeljek je že prestal najtežji del, torej zgodnje jutro. Kava je verjetno že opravila svoje in verjetno vsi počasi prihajamo na delovno temperaturo. Dan je torej v polnem teku. Sonce sicer ne opravlja najbolj svoje naloge, ampak kljub temu je lahko ponedeljek lep. Mi nadaljujemo z dobro glasbo. Tukaj je Mareja in Nebesa.

11 minut je čez 9. uro na današnji ponedeljek 14. septembra smo. No, če mislite, da se z žogicami igrajo samo otroci in psi, imamo zanimivost za vas. Tudi čmrlji imajo očitno svojo igrivo plat. Raziskovalci londonske univerze Queen Mary so v poskusu opazili, da so čmrlji prostovoljno kotalili lesene kroglice, čeprav zato niso dobili hrane. K njim so se vračali, njihovo vedenje pa je izpolnjevalo merila za živalsko igro. Čmrlji torej kotalijo žogice, mi pa le obveznosti po naših glavah. Mogoče bi danes za nekaj minut zamenjali taktiko. Očitno ni treba biti velik, da znaš uživati. Kaj pravite?

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V občini Šoštanj je za upokojence dobro poskrbljeno, meni tamkajšnji župan Boris Goličnik. V občini sta dve društvi, Društvo upokojencev Šoštanj in Društvo upokojencev Ravne, ki imata dobri vodstvi in zelo dobro delujeta. Občina pa jih pri tem podpira, pravi Goličnik, in obljublja, da bo tako tudi v prihodnje.
3: Če mi bo zaupan še en mandat, bo zagotovo tako kot zdaj zelo dobro, pa verjamem, da še boljš, da še lahko kako stvari izboljšamo. Moram pa reči, da sem vesel, zato ker smo v tem mandatu tudi poskrbeli za predvsem za tiste ranljive skupine starejših ljudi, upokojenk in upokojencev. Na nazadnje smo pridobili certifikat mesto po meri invalidov in tudi tako kažemo naš odnos do starejših, do tistih, ki nas potrebujejo. In ja, tudi v prihodnje bo za starejše odlično poskrbljeno.
2: Mestna občina Velenje je ob občinskem prazniku izdala revijo Pozdravljena prihodnost, gradimo novo Velenje, v kateri so predstavljene razvojne usmeritve, projekti in ideje, s katerimi Velenje vstopa v novo razvojno obdobje. Revija je v digitalni obliki dostopna na spletni strani mestne občine Velenje. Tiskani izvodi so na voljo tudi v avli mestne občine Velenje, občankam in občanom pa jih bodo razdeljevali tudi ob različnih priložnostih in dogodkih.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Kmetje, pozor, po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
5: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
6: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
0: Radio Velenje.

Kataja, to je moj dan, naj bo ta dan malce tudi vaš. 8 minut še manjka do 9:30, joj, kako čas hitro beži. No, umetna inteligenca prihaja praktično vse povsod do nas, verjeli ali ne, prihaja tudi v avtošole. Kandidati lahko preko aplikacij spremljajo svoj napredek, ure vožnje in plačila, spletni simulatori pa jim pomagajo razumeti križišča, ne da bi se rešitve učili na pamet. Umetni inteligenčni učitelj lahko snov razloži večkrat in na različne načine, naprednejši sistemi pa že analizirajo vožnjo ter opozarjajo na šibke točke. A brez skrbi, inštruktor ostaja na sovoznikovem sedežu. Upam, da čim bolj dolgo. Tehnologija ga ne bo zamenjala, tako pravijo, lahko pa kandidatom pomaga, da se učijo učinkoviteje in nekoč vozijo varneje. Ja, varno pot tudi vam, če ste na poti, pa seveda en lep ponedeljek še naprej.

0: Tanja Žagar, bila je jesen, točno 9:30 je ura. Ja, pravo jesensko vreme je tudi zunaj. Čas je tudi, da preverimo, kakšno bo kaj vreme. Danes v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, no na Primorskem se bodo povzpele vse do 27 stopinj. Trenutno pa v naših krajih takole namerimo. Velenje in Laško 16, Vojnik 17, Rogaška Slatina in Nazarje prav tako 16, Radlje ob Dravi pa 17. Majst stopin.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo pozdravljamo se šaleške, koroške in savinske voznike. Pozor, zaprtje prehitevalni pas na štajerske avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče. Torej, zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerske avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Blagovica. Klasičen zastoj pa tudi na štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Ostalih posebnosti ne beležimo, če imate slučajno drugačne informacije, kar na plan z njimi, pa naj bo to ovira, zastoj, žival na cesti ali radarska kontrola. Vedno se oglasimo na 080 13 02. Varno pot vam želimo.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

0: 9:43 minut kaže ura. Študij je naložba v prihodnost, a s seboj žal prinaša tudi stroške. Nekaterim bodočim strokovnjakom jih bo pomagala pokriti mestna občina Velenje. Štirje velenjski javni zavodi so za prihodnje študijsko leto razpisali 7 štipendij v višini 300 evrov mesečno. Namenjene so bodočim učiteljem naravoslovnih in tehničnih predmetov, bibliotekarjem ter strokovnjakom s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike ter logopedije in superpedagogike. Prijavijo se lahko tudi študenti oziroma študenti iz vse Slovenije, občinska štipendija pa je združljiva za državno in Cojsovo. Rok za prijavo je 8. oktober, razpisi pa so objavljeni na spletnih straneh osnovnih šol Antona Aškerca, Livada in Šalek ter Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Morda pa je med vami prav zdaj nekdo, ki bo nekoč otrokom približal matematiko, pomagal premagati govorne težave, kot jih imam sama občasno, ali v njih prebudil veselje do knjig. Če se za takšno pot že izobražujete, je to priložnost, ki je ne gre preslišati.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Kdo je stopil na zmagovalni oder in kdo se je veselil novih točk? Preverimo, kaj je slovenskim športnikom prinesel konec tedna. Primož Roglič je kolesarsko dirko po Španiji končal na drugem mestu. Za zmagovalcem, Špancem Enrikom Masom je zaostal 2 minuti in 15 sekund. Odlično je nastopil tudi mladi Jakob Omrzel, ki je osvojil 7. mesto v skupnem seštevku in slavil v eni od etap. Slovenska judoistka Metka Lobnik je na turnirju za Grand Slam v Budimpešti osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 78 kg. V odločilni borbi je premagala Nemko Julie Holterhoff. Slovenski uspeh sta dopolnila Kaja Kajzer, Žabkar srebrno in David Štarkel z bronasto kolajno. Nogometaši Maribora so v 9. krogu državnega prvenstva v gosteh premagali Radomlje s 3-0. Zadetke so dosegli Žan Karničnik, Žan Jevšenak in Žiga Repas. Mariborčani ostajajo edina neporažena ekipa prvenstva, pred najbližjima zasledovalcema Koprom in Bravom pa imajo 4 točke prednosti. Toliko športnih novic. Če danes ne boste lovili rekordov, pa ujemite vsaj kakšno minuto za gibanje.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kanadski premier za posebno zavezništvo z Evropsko unijo. Pogovori med Iranom in zalivskimi državami o hormuški ožini preloženi. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in več zalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi, je sporočil omanski zunani minister. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškian je medtem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so davi sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Klopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Preklopite na Petrol elektri.

0: Pozor, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane takoj za priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, prosimo, ne pozabite na reševalni pas. Torej, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane takoj za priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče. V tem dopolnemu aktivni tudi radarji, kar 300 opazili in sicer radarje v Tekačevem pri Modri hiši pravite, pa v Mestinju na avtobusni postaji smer Rogaška Slatina in pa v Tremerju smer Laško. Torej, Tekačevo pri Modri hiši, v Mestinju na avtobusni postaji smer Rogaška Slatina in pa v Tremerju smer Laško. Če vas na poti karkoli zmoti in opazite oviro nesrečo, policiste, se priporočamo na 080 13 02. Srečno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
1: Na komot.
3: Z vami je
1: Jana Titan.
0: Dobar dan želimo vsem, ki ste zbrani na Radio Velenje, 6 minut čez 10 uro. Ja, skupaj smo jadrali skozi začetek tega ponedeljka, lovili dobro voljo in se prebujali ob dobri glasbi. Zdaj jutranja ekipa počasi predaja krmilo in se poslavlja. Hvala, ker ste nam delali družbo, doma, na poti ali že sredi delovnih obveznosti. Vi ostanite še naprej na valovih Radia Velenje. Jana Titan, se poslavljam za danes, znova se slišimo jutri. Naj vam ta ponedeljek piha v pravo smer. Čau!

0: Radio Velenje.
1: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambijent. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
5: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa več o poslovanju družbe Terme Topolšica. Spregovorili pa bomo tudi o tem, kaj vse pripravljajo v mestni četrti Velenje Levi breg vzhod ob njihovem prazniku, ki ga tako kot mestna občina Velenje praznujejo v septembru. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Terme Topolšica so lani pridelale 6,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 17% več kot leta 2024. So pa v družbi hkrati znova poglobili izgubo z nekaj nad 175 tisoč na nekaj več kot 228 tisoč evrov. Direktorica Božena Hercog je pojasnila, da je bil slabši čisti poslovni izid predvsem posledica krepke rasti stroškov dela.
2: Res je, leto 25 je bilo za Terme z vidika obsega poslovanja sicer zelo uspešno. Kot ste rekli, smo prihodke povečali kar za 17%, kar je posledica rekordne 27% rasti števila nočitev in pa 11% rasti tudi na medicinskih programih. Bistveno pa je na višino izgube, bistven vpliv pa so imeli novi stroški zimskega dodatka in prispevka za dolgotrajno oskrbo, česar se konec leta seveda ni dalo več kompenzirati.
1: Kot je povedala direktorica, je kar več kot 60% negativnega poslovnega izida posledica lani uvedenega zimskega regresa oziroma božičnice ter prispevka za dolgotrajno oskrbo.
2: Ni pa to edini razlog, izguba v lanskem letu je sicer tudi posledica načrtovanega obsežnega kadrovskega prestrukturiranja, s katerim smo širili naše programe in krepili kakovost storitev. Z dodatnim zaposlovanjem smo zmanjšali tudi preobremenjenost zaposlenih in izboljšali plače. Samo v lanskem letu smo povečali število zaposlenih za 24%, stroške dela za 27% in posledično je v lanskem letu dejansko bil negativni poslovni izid.
1: Konec leta 2025 je bilo v Termah Topolšica zaposlenih 117 oseb, od tega 45% na medicinskih programih. Kot pojasnjuje direktorica, so v okviru kadrovskega prestrukturiranja zaposlovali predvsem visokostrokovne zdravstvene delavce, tudi zdravnike, obenem pa so dvignili plače zaposlenih in uvedli variabilno nagrajevanje. Na področju medicine so Terme Topolšica, ki jih neposredno in posredno lastniško obvladujeta Peter Krivc in Matej Rigelnik, lanske prihodke povečale za 7%, kar pa je bilo manj od načrtovane 11% rasti. Poslovni načrt je bil dosežen 97%, predvsem zaradi izpada skupinskih obnovitvenih rehabilitacij. Zdravstveni programi so bili v preteklosti praviloma donosnejši od turističnih, vendar zaradi spremembe zdravstvene zakonodaje na programih, za katere imajo koncesijo, dobička ne smejo ustvarjati, je dejala Božena Hercog. Morebitne presežke zato vlagajo v kakovost zdravstvenih storitev, predvsem v opremo in kadre. Terme so lani začele izvajati tudi petletni načrt investicijsko-vzdrževalnih del. Med drugim so izboljšale sisteme za zagotavljanje kakovosti bazenske vode, optimizirale ogrevanje, dodatno klimatizirale terapevtske prostore in posodobile kuhinsko opremo. Z vlaganji pa nadaljujejo tudi letos.
2: V letošnjem letu nadaljujemo s kar obsežnim investicijskim ciklusom, ki smo ga začeli v lanskem letu. Lani smo vlagali predvsem v posodabljanje tehnično obratovalnih sistemov in energetsko učinkovitost. Letos pa smo že zaključili z investicijo v prenovo zunanje bazenske ploščadi. V zadnji polovici leta nadaljujemo s prenovo Mladike, to je stavba, kjer izvajamo zdravstvene storitve oziroma namestitve. Prenavljamo pa tudi sobe v hotelu Vesna v kategorijo Superior, kjer bomo v tej najvišji kategoriji ponudili že več kot 70% vseh sob.
1: Sicer pa za letošnje leto v družbi načrtujejo nekoliko zmernejšo rast in predvsem bolj stabilno poslovanje, je še povedala direktorica Božena Hercog.
2: Načrtujemo za letošnje leto nekoliko zmernejšo 6% rast prihodkov, predvsem pa seveda stabilnejše stroške in pa končno tudi pozitivno poslovanje. Zdaj, glede na trenutne rezultate, kaže, da smo na dobri poti in da te cilje tudi dosežemo.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, kaj vse pripravljajo v mestni četrti Velenje Levi breg vzhod ob njihovem prazniku, ki ga tako kot mestna občina Velenje praznujejo v septembru. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V mesecu septembru, ko praznuje svoj praznik mestna občina Velenje, praznuje tudi mestna četrt Velenje Levi breg vzhod, ki velja za zelo aktivno. Kaj vse pripravljajo v prazničnem mesecu, je povedala predsednica mestne četrti Zofija Šuligoj.
2: Ja, letos je za nas poseben praznik. Mi praznujemo letos 45 let. In odločili smo se, glede na vse prireditve tudi v okviru občinskega praznika, ker pač praznujemo na isti dan kot mestna občina Velenje, da pripravimo svečano sejo mestne četrti 17. septembra. Ta svečana seja bo zaradi, ker imamo pač premajhne prostore, jo vedno selimo v mladinski center na Jefenkovo 61. Tam bomo seveda pripravili kulturni program in podelili priznanja zaslužnim krajanom in tudi priznanja v projektu Ocvetličimo balkone oziroma ocvetličimo.si, kjer smo pregledali vsa ocvetličenja in najboljši po oceni strokovne komisije bojo tudi dobili priznanja.
1: Mestna četrt Velenje Levi breg vzhod velja za zelo povezano, kljub temu, da v njej živi kar 14 različnih narodnosti. Kot pravi Zofija Šuligoj, pri organizaciji dogodkov znajo stopiti skupaj, pri delovanju pa sodelujejo tudi številnimi društvi.
2: Mi smo zelo aktivni postali, tudi naša društva, seveda sodelujemo z Društvom prijateljev mladine, z turističnim društvom Mozaik, z društvom upokojencev, diabetiki. Res sem vesela, da je to sodelovanje postalo pristno. Konec koncev je pa mestna četrt tista, ki združuje vse prebivalce mestne četrti in širše. Zato smo se tudi odločili, da bomo 20. septembra sodelovali na prazniku mestne občine. Naš praznik pa pripravljamo 25. septembra in sicer z nas bo obiskala Irena Vrčkovnik. Potem bomo pa še pogostili naše prebivalce z neko malenkostjo, pa seveda z dobro voljo in druženjem na Kardeljevi ploščadi.
1: V prazničnem mesecu v septembru pa bodo pripravili tudi festival Palačink, ki so ga uspešno organizirali že lani.
2: Ta festival Palačink je sedaj v organizaciji turističnega društva Mozaik, ki je nastalo pač iz naših programov mestne četrti, ampak ker je to pač taka velika zadeva postala, smo se odločili, da bomo ustanovili turistično društvo in to zdaj uspešno dela. V soboto 26. od 10. do 14. ure pripravljamo že drugi festival Palačink. Računamo, da bo sodelovalo med 15 in 20 ekip iz cele Slovenije. Za naš dogodek se bo vrnila Pika Nogavička, da bo razveselila mlado in staro. Seveda pa mi ne znamo brez norih idej in smo rekli čak malo denarja za neko glasbo, tako odmevno nimamo, kaj pa zdaj narediti. In ideja je padla, glasba iz starih gramofonov.
1: V prazničnem mesecu, torej v mestni četrti Velenje Levi breg vzhod, nikakor ne bo dolg čas, na njihove dogodke pa vabijo tudi druge občane. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so v družbi Terme Topolšica v lanskem letu kljub precejšnjemu povečanju prihodkov poglobili izgubo. Slabši poslovni izid je predvsem posledica rasti stroškov dela. Ti so narasli zaradi lani uvedene božičnice in prispevka za dolgotrajno oskrbo, pa tudi zaradi povečanja števila zaposlenih v družbi, ki se je lani povečalo za 24%. Za letos načrtujejo zmernejšo rast in pozitiven poslovni izid. Povedali smo tudi, da v septembru praznuje mestna četrt Velenje Levi breg vzhod, ki velja za eno bolj aktivnih v mestni občini Velenje. Njeni krajani so zelo povezani, kljub temu, da v njej živi kar 14 različnih narodnosti. Letos sicer najmlajša mestna četrt v občini praznuje 45-letnico obstoja. Ob tej priložnosti pa bodo pripravili številne praznične dogodke, je povedala predsednica Zofija Šuligoj. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Radio Velenje. Na kamot.

0: los wręczek ma garac.
1: Radio Velenie.
2: Relax.
3: Bú, kdo se skrýva za vráty? Rixi! Litos te Rixi vábí na najbolj noro družinsko Halloween doživetie u Biograd na moru. Čakajú vás čarovnice, strašlivo zabavná animácia, čuky uživo, druženie s Rixiem in počitnice plné smiecha. All inclusive family Halloween, počitnice s Rixiem in čuky za nepozabno doživetie. Relax Turizm, najväčší slovinský organizátor počitnic. Objíždite nás u poslovalnicách po vsej Slovinii ali odklikajte na relax.com.
4: Pozor, 30% niže cene na vse u Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra u Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in u centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% niže cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
5: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš auto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pirc Musarjeva letos udeležena v še eni prometni nesreči. Na švedskem levi bloku izjemno tesni volilni bitki z rahlo prednostjo. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice Pirc Musarjeve še varnostnika, v drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim. Tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobar dan vsem voznikom in voznicam. Trenutno promet poteka tekoče brez večjih zastojev, kljub temu prilagodite hitrost.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Na komot.
2: To dopoldne z vami.
0: Jasmina Škarja.
2: Ja, pozdravljam ponedeljek, z njim tudi nov delovni teden, ki se začenja nekoliko deževno, a naj dežne kaplje ne pokvarijo vašega razpoloženja, tudi če se nam o ponedeljkih zdi, da je delovni dan še posebej dolg. Da vam ga vse malo popestrimo in skrajšamo, vas v nadaljevanju vabimo, da prisluhnete, kako je potekalo srečanje in predstavitev Saša Regije v Celovcu, kaj so predstavili, kdo se je srečanja udeležil in kakšne priložnosti prinaša povezovanje čez mejo. Ostanite z nami.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Preverimo kulturne dogodke na današnji ponedeljek. Mladinski center Velenje je danes med 13. in 20. uro odpira vrata središča mladih in otrok. Šolarjem je na voljo pomoč pri učenju in domačih nalogah, po opravljenih obveznostih pa čas za družabne in športne igre ter delavnice. V mali dvorani Kina Velenje bo ob 18. uri na sporedu sinhronizirana animirana družinska pustolovščina Pesem Kita Grbavca. Za ljubitelje drame in napetosti pa bo ob 19. uri v veliki dvorani Kina Velenje v okviru filmskega gledališča na ogled film Histerični. Če vam je ljubše listanje knjig, vas na otroškem oddelku knjižnice Velenje pričakuje sposojna razstava Branje je veselje. Ob nacionalnem mesecu skupnega branja otroke in družine vabi, da skupaj odkrivajo zgodbe in si vzamejo čas za pogovor. Otroci naj knjigo izberejo sami, potem pa doma poiščite prijeten kotiček in se skupaj podajte med njene strani. Razstava bo na voljo do 11. oktobra.

0: Rádio Velenie.
1: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Kako lahko Savinjsko-Šaleška regija izkoristi razvojne priložnosti v času velikih gospodarskih in družbenih sprememb? O tem so na gospodarsko-političnih pogovorih v okviru 7. slovenskega večera v Celovcu, ki se je odvil 4. septembra, razpravljali predstavniki politike, gospodarstva, podjetništva, obrti in lokalnega okolja iz Slovenije in Avstrije. Kaj je bilo v ospredju pogovorov, izveste v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. 4. septembra je na dvorišču Osojskega dvora v Celovcu potekal 7. slovenski večer, ki so ga skupaj pripravili Slovenska gospodarska zveza, Razvojna agencija Savinsko-Šaleške regije, Savinsko-Šaleška gospodarska zbornica in Območna obrtna zbornica Mozirje ob podpori in sodelovanju partnerjev iz slovenskega in avstrijskega prostora. V spredju razprave so bili prihodnost Saša regije, njena gospodarska konkurenčnost, razvoj podjetništva, internacionalizacija, povezovanje gospodarstva z lokalnim okoljem ter prestrukturiranje regije in gospodarstva, je povedala vodja Razvojne agencije Savinsko-Šaleške regije Biljana Škarja.
2: Osnovni namen seveda naše predstavitve in tega srečanja je bilo pa predvsem predstavitev regije, krepitve odnosov med Savinsko-Šaleško in Koroško regijo avstrijsko, predvsem, da smo se spoznali, da smo lahko vzpostavili poslovne vezi. Poleg gospodarskega dela, se pravi, najprej je potekal okrogla miza, gospodarsko-politični forum, na to je pa bil večerni dogodek, na katerem smo se tudi predstavljali in tudi naša regija se je predstavljala s kulinariko. Predstavili smo 4 ponudnike iz našega območja.
1: Osrednji del dogodka je bila okrogla miza, na kateri so sodelovali predstavniki gospodarstva, obrti, podjetništva in lokalne politike iz Saša regije. Jure Matjaž, predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Mozirje, Aleksandra Vasiljevič, podžupanja mestne občine Velenje, Alojz Selišnik, direktor podjetja Melu Mizarstvo DOO ter Marko Jerovčnik, direktor podjetja Jeroplast DOO. Posebno pozornost so udeleženci okrogle mize namenili vprašanju, kako lahko Saša regija v sodelovanju z Avstrijo bolje izkoristi čezmejne in mednarodne priložnosti.
2: Podjetniki oziroma gospodarstveniki, ki so sodelovali na te okrogli mizi, že imajo vzpostavljene, že neke obstoječe kontakte, sploh pa vidijo te vezi, da se s takimi dogodki še bolj lahko ukrepijo, predvsem zato, ker smo si in geografsko blizu, tudi pri jeziku smo si blizu, ker Koroška je pač dvojezična, tako da je zelo pač neke barijere, ki se postavljajo pri poslovanju, so tukaj jih ni, tako da res vidijo velike priložnosti v sodelovanju z gospodarstvom na avstrijskem Koroškem.
1: Sogovorniki so se strinjali, da je povezovanje različnih pogledov ključno tudi pri iskanju odgovorov na izzive prestrukturiranja regije Saša in pri oblikovanju novih razvojnih priložnosti.
2: Ja, absolutno najbolj jih je zanimalo predvsem področja, kjer vidijo oni sodelovanje. Seveda mi smo izpostavili predvsem, da je potrebno čim bolj okrepiti to čezmejno sodelovanje. Seveda in vidijo tudi oni priložnosti, kjer se lahko bolje povežemo in tako na tem področju znanja, področju tehnologij, pri prenosu znanja in izkušenj, tako da teh priložnosti smo kar nekaj identificirali in se o tem pogovarjali potem tudi bolj neformalno.
1: Večerni del dogodka s kulinarično spremljavo je bil namenjen druženju, povezovanju in vzpostavljanju novih poslovnih ter prijateljskih stikov. Več o tem pa v drugem delu oddaje. Nadaljujemo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije, v kateri govorimo o predstavitvi Saša regije na 7. slovenskem večeru, ki je 4. septembra potekal v Celovcu in ki so ga skupaj pripravili Slovenska gospodarska zveza, Razvojna agencija Savinsko-Šaleške regije, Savinsko-Šaleška gospodarska zbornica in Območna obrtna zbornica Mozirje. V večernem delu, ki je bil namenjen druženju in vzpostavljanju novih poslovnih in prijateljskih povezav, je udeležence nagovorila tudi direktorica Razvojne agencije Saša Biljana Škarja, ki je predstavila vlogo agencije kot osrednje regijske organizacije za spodbujanje gospodarskega, družbenega in trajnostnega razvoja. Še posebej je izpostavila pomen pravičnega prehoda in delovanje Centra za pravični prehod Saša, ki deluje v okviru Razvojne agencije in je osrednja informacijska in podporna točka za proces prestrukturiranja premogovne regije. Pravični prehod je za Saša regijo obdobje velikih izzivov, hkrati pa tudi čas novih priložnosti, med katerimi ima pomembno mesto krepitev čezmejnega sodelovanja. Zato si želijo, da bi s takimi dogodki, kot je bil tokratni v Celovcu, nadaljevali tudi v prihodnje, je dejala Biljana Škarja.
2: Ja, zagotovo mi se temu nadejamo, da bi pač vzpostavili to res neko stalno povezavo z regijo oziroma z njihovimi inštitucijami. 7. slovenski večer je bil, naslednjem letu se ga bomo zagotovo udeležili, sicer oni vedno povabijo drugo regijo ali neko drugo območje, ki se pa predstavlja, lahko pa tudi se dogodek ponovi tudi z istimi partnerji. Nismo se tako čisto še o tem pogovarjali za naslednje leto, ampak zagotovo bojo pa te vezi med nami ostali. Sem že dobila eno sporočilo, kjer so nam postavili neko konkretno ponudbo glede povezovanja slovenskih podjetij z avstrijskimi na področju elektroindustrije.
1: V večernem pogovoru je pomen regionalnega sodelovanja poudarila tudi namestnica koroškega deželnega glavarja Gabi Šavnik. Možnosti povezovanja pa je predstavil tudi vodja sektorja za spodbujanje internacionalizacije pri Spirit Slovenija, dr. Zoran Vaupot. Pomen rednih stikov med gospodarstvom in turizmom obeh regij sta izpostavila predsednik Slovenske gospodarske zveze Benjamin Vakovnik in predsednik turističnega združenja Celovec Adi Kulterer. Večerni del dogodka je bil bolj sproščen in namenjen predvsem druženju, povezovanju in vzpostavljanju novih poslovnih ter prijateljskih vezi. Na njem pa so predstavili tudi nekatere zanimivosti in posebnosti Saša regije, je še povedala Biljana Škarja.
2: Moderator tega dogodka je bil gospod Franci Podbrežnik, ki je tudi zelo dober poznavalec naše regije in je skupaj z Zavodom za turizem Šaleške doline predstavil zgodbe pastirjev in rudarjev. Se pravi, ta doživetja Savinjske in Šaleške, ki jih pač lahko občutiš v naši regiji, se pravi, kjer se sreča ta tradicija in prihodnost, in res so bili nad predstavitvijo tega res zelo navdušeni. Moram reči, da je večina udeležencev takrat, vsi so posneli te dve predstavitve, te zgodbe, tako pastirjev kot knapov, tako da sigurno smo jih navdušili z našimi posebnostmi.
1: Dogodek pa so popestrili tudi s kulinarično spremljavo ponudnikov iz Savinsko-Šaleške regije.
2: Glede kulinarične predstavitve naše regije so pa poskrbeli hotel Plesnik, Hiša Raduha, Herbal Glamping Ljubno in pa Vita Catering. Jedi so pa smo dopolnili pa z vina Koželj.
1: Hotel Plesnik se je predstavil šefom Janezom Bratožem in Tomom Čoparjem, glavnim šefom, Hiša Raduha z Martino Breznik, Herbal Glamping Resort Ljubno s šefom Sebastianom Kovačičem ter Vita Catering z vodjo slaščičarstva Anjo Breznik. To je bila današnja oddaja Gospodarski impuls regije. Pripravila sva jo Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.
3: Z vami Radio Velenje. Na Komot.

ranom zorom, ja pod dvorom malo ljetujem, malo ljetujem, a ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom, moja draga, pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra. V Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
2: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
0: Velenje praznuje. 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pirc Musarjeva letos udeležena v še eni prometni nesreči. V Piranu se je zrušila streha stanovanja, ena oseba lažje poškodovana. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala, tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice Pirc Musarjeve še varnostnika, v drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika. V Verdijevi ulici v Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan, ki ga je še pred prihodom gasilcev rešil sostanovalec, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so pregledali stavbo in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Kot so še sporočili, stavba ni primerna za bivanje, zato so jo policisti zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovalce našla nadomestno prenočišče. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in več zalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi, je sporočil omanski zunani minister. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškian je medtem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Pozdravljeni vozniki, promet na naših cestah trenutno poteka tekoče, bodite previdni in prilagodite svojo hitrost razmeram na cesti. Če naletite na policiste, radarsko kontrolo ali kje obstojite, nas obvestite na 08013.

septembra smo obeležili svetovni dan prve pomoči, ki je letos potekal pod geslom Prva pomoč brez meja, pomoč vsakomur povsod. Ljudje se na pot odpravljajo iz različnih razlogov, zaradi konfliktov, pa revščine, nasilja, posledic podnebnih sprememb ali preprosto v iskanju varnosti in možnosti za dostojno življenje. Več o letošnjem svetovnem dnevu prve pomoči in sporočilu, ki ga prinaša, pa v nadaljevanju. Bodite z nami in ostanite v naši družbi.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah. Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni!
2: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami. Pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: Z vami Radio Velenje.
1: Ja, omenili smo že, da je prva pomoč lahko v pravem trenutku razlika med življenjem in smrtjo in ne pozna meja. 12. septembra smo obeležili svetovni dan prve pomoči. Letošnja tema v ospredje postavlja pomoč ljudem na migracijskih poteh, ki so pogosto dolge, naporne in povezane s številnimi tveganji za zdravje in življenje. Poškodbe, dehidracija, izčrpanost, podhladitev ali pregretje ter različne zdravstvene in duševne stiske so le nekatere od situacij, v katerih je lahko pravočasna pomoč ključnega pomena. No, letošnje sporočilo je zato zelo preprosto, a pomembno. Prva pomoč brez meja, pomoč vsakomur, povsod, kajti, ko nekdo potrebuje pomoč, naj v ospredju bo človek, ne njegove okoliščine, izvor ali pot, po kateri je prišel, opozarjajo z Rdečega križa in seveda v tem času, ko praznujejo, je prav, da se spomnimo in kaj dobrega naredimo tudi mi.

0: Poglejmo vreme, dopoldne bo dež ponehal, spremenljivo oblačno bo, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 stopinj, zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo ponoči nastala megla ali nizka oblačnost. Zjutraj bo od 6 do 13 stopinj, jutri bo pretežno jasno, čez dan pa bo od 23 do 25 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine, v četrtek bo oblačno in deževno.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljeni vozniki, na cestah ni večjih posebnosti, vseeno prilagodite hitrost vožnje razmeram na cesti. Če se znajdete v kakšni koloni, naletite na radarsko kontrolo, nas obvestite na 08013-02. Srečno na poti in varno do vašega cilja.
1: Skupaj tudi na poti. Smakaj, smakaj, smakaj! Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch

Če še nimate načrtov za konec tedna, jih lahko najdete v Velenju, kjer bo od petka do nedelje precej praznično, glasbeno in tudi družabno. Dogajanje se bo začelo v petek ob 18. uri v Domu kulture Velenje z osrednjo občinsko slovesnostjo ob prazniku mesta. V soboto bo živahno že dopoldne, med 8. in 12. uro bo na Titovem trgu potekala prireditev. Velenje se predstavi in tek očkov, večer pa bo v znamenju glasbe. Ob 18. se bo na Visti začel praznični koncert skupin Pepel in Kri in Joker Out. Koncert bo brezplačen, praznični utrip pa se bo nadaljeval tudi v nedeljo, ko bo med 9.30 in 15. uro na Titovem trgu potekal praznični dan v mestu. Obiskovalci bodo lahko spoznavali krajevne skupnosti pa mestne četrti kulturna društva. Dišalo bo tudi po prazničnih enolončnicah. Ob 13. pa bo brezplačna pogostitev, tudi praznični razrez torte, skratka glasba, druženje, domača kulinarika, pestro dogajanje za vse generacije. Velenje bo ta konec tedna zagotovo vredno obiska in seveda trenutka, da bomo rekli vse najboljše mestu.

0: Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: V središču naše regije ob 13. uri tudi o poslovanju Term Topolšica. Te so lani ustvarile 6,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 17% več kot leto prej, a se je hkrati povečala tudi izguba. Kaj je vplivalo na slabši rezultat, odgovorimo ob 13. uri, ko bo z vami Mitja Čretnik. Ostanite.
1: Poslušate Radio Velenje.

0: središču naše regije.
1: Zaključek obnove vroče voda na Gorici. V septembru praznuje tudi mestna četrt Velenje Levi breg vzhod. Terme Topolšica kljub rasti prihodkov lani poglobile izgubo. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Jutri bodo na Gorici v Velenju pripravili priložnostni dogodek, s katerim bodo obeležili zaključek obnove vročevodnega sistema v okviru preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline na tem območju. Šlo je za enega zahtevnejših posegov v okviru te preobrazbe, pravi velenjski župan Peter Drmol.
2: V tem delu posega je seveda sama investicija bila izjemnega pomena, predvsem zaradi tega, ker je šlo pravzaprav za prvih nekaj 100 metrov obnove vročevodnega sistema na območju mestne občine Velenje v sklopu zelene preobrazbe daljinskega ogrevanja, zato smo seveda tudi nekoliko spoštovanjem gledali na ta izziv, kajti vemo, da je ta proces, ki je izjemno zahteven, tehnično in tudi drugače. In sem vesel, da smo konec koncev v največji krajevni skupnosti v Velenju, torej v krajevni skupnosti Gorica, uspešno obnovili vročevodni sistem v zgornjem delu, gre za zgornjem delu Gorice, gre za dobrih 100 metrov. V spodnjem delu Gorice so se pa izvedla vzdrževalna in sanacijska dela v skupni dolžini preko 1 kilometra.
1: Gre za enega starejših in najbolj kritičnih delov sistema, kjer je velika gostota odjema, zaradi česar je izvedba del precej vplivala na življenje tamkajšnjih krajanov, ki se jim ob tej priložnosti tudi zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost v času obsežnih del. V mesecu septembru, ko praznuje svoj praznik mestna občina Velenje, praznuje tudi mestna četrt Velenje Levi breg vzhod, ki velja za zelo aktivno. Kako bodo obeležili praznik, je povedala predsednica mestne četrti Zofija Šuligoj.
3: Ja, letos je za nas poseben praznik. Mi praznujemo letos 45 let in odločili smo se, glede na vse prireditve, tudi v okviru občinskega praznika, ker pač praznujemo na isti dan kot mestna občina Velenje, da pripravimo svečano sejo mestne četrti 17. septembra. Ta svečana seja bo zaradi, ker imamo pač premajhne prostore, jo vedno selimo v mladinski center na Jefenkovo 61. Tam bomo seveda pripravili kulturni program in podelili priznanja zaslužnim krajanom in tudi priznanja v projektu Ocvetličimo balkone oziroma ocvetličimo.si, kjer smo pregledali vsa ocvetličenja in najboljši po oceni strokovne komisije bojo tudi dobili priznanja.
1: Mestna četrt Velenje Levi breg vzhod velja za zelo povezano, kljub temu, da v njej živi kar 14 različnih narodnosti. 25. septembra za vse prebivalce pripravljajo praznovanje z Ireno Vrčkovnik in druženjem na Kardeljevi ploščadi. Terme Topolšica so lani ustvarile 6,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 17% več kot leta 2024, so pa v družbi hkrati znova poglobili izgubo z nekaj nad 175 tisoč na nekaj več kot 228 tisoč evrov. Direktorica Božena Hercog je pojasnila, da je bil slabši čisti poslovni izid predvsem posledica krepke rasti stroškov dela.
4: Leto 25 je bilo za terme z vidika obsega poslovanja sicer zelo uspešno. Kot ste rekli, smo prihodke povečali kar za 17%, kar je posledica rekordne 27% rasti števila nočitev in pa 11% rasti tudi na medicinskih programih. Bistveno pa je na višino izgube, bistven pliv pa so imeli novi stroški zimskega dodatka in prispevka za dolgotrajno oskrbo, česar se konec leta seveda ni dalo več kompenzirati. Ni pa to edini razlog, izguba v lanskem letu je sicer tudi posledica načrtovanega obsežnega kadrovskega prestrukturiranja, s katerimi smo širili naše programe in krepili kakovost storitev. Z dodatnim zaposlovanjem smo zmanjšali tudi preobremenjenost zaposlenih in izboljšali plače.
1: Konec leta 2025 je bilo v termah Topolšica zaposlenih 117 oseb, od tega 45% na medicinskih programih. Terme so lani začele izvajati tudi petletni načrt investicijsko-vzdrževalnih del, s katerimi nadaljujejo. Za letos pa načrtujejo 6% rast prihodkov in pozitiven poslovni rezultat. Minuli petek je v Velenju potekal Teniški forum 2026, prvi nacionalni poslovno-športni dogodek pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije. Dogodek je na enem mestu povezal predstavnike gospodarstva, lokalnih skupnosti in razvojnih institucij. Teniški forum ni bil zgolj dan namenjen športu, ampak je ponudil priložnost za poslovne pogovore in izmenjave idej, nova znanstva ter tudi za dobrodelnost. Direktor Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice Rok Plankl.
5: Prav veseli me, da nam je uspelo organizirati prvi tovrstni teniški forum, in to ravno v Velenju, v mestu športa. Seveda vsi vemo, da gre za ogromno sinergij tako med gospodarstvom in športom, no, vsi vemo, da drug drugega potrebujemo, na drugi strani je pa seveda miselnost tista, ki jo bi želeli, nekako bi želeli, da prevlada tudi v gospodarstvu, miselnost športnikov, vztrajnosti, timskega duha, to je vse tisto, kar marsikdo tudi pogreša v gospodarstvu.
1: Sobotnega dogodka se je udeležilo 120 udeležencev.

0: pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, najvišje dnevne od 23 do 25 stopinj.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Promet na Radiu Velenje.
9: Lep pozdrav na ceste, promet poteka tekoče, vsekakor pa prilagodite hitrost in bodite pozorni na varnostno razdaljo. Če kje kaj opazite, nas obvestite, pokličite na 08013-02. Srečno vožnjo in varno do cilja.
8: Skupaj tudi na poti.
10: Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
10: Na Komot.
12: To dopoldne z vami
10: Jasmina Škarja.
9: Ja, gotovo se med vami najde kdo, ki se z nostalgijo spominja poletnih dni na Šoštanskem ali Velenjskem bazenu. Šoštansko kopališče je leta 1964 zgradila termoelektrarna Šoštan, Velenjsko zunanje oziroma letno kopališče pa je bilo urejeno do poletja leta 1972. Danes obeh kopališč ni več, ostali pa so spomini na brezskrbna poletja, druženje in tudi čas, ko je bil obisk bazena skoraj da obvezen del poletnega vsakdana. Kam nas bodo danes popeljali spomini in kako sta nekoč živela Šoštanski in Velenjski bazen, izveste v današnji oddaji Retro Šaleška. V preteklost gremo prav kmalu, zato ostanite z nami.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

0: Retro Šaleška.
1: Gotovo se med našimi poslušalci najdete tudi taki, ki se spomnite šoštanskega, pa tudi velenjskega bazena. Šoštanskega je leta 1964 zgradila termoelektrarna, zunanje oziroma letno kopališče pa so v Velenju zgradili do poletja leta 1972. Obeh kopališč danes ni več, spomini pa so še kako živi. Podrobnosti takoj po naslednji.

0: Retro Šaleška.
1: V današnji oddaji Retro Šaleška se bomo spomnili šoštanskega bazena, pa tudi zunanjega bazena Velenje. Šoštanski bazen je leta 1964 zgradila termoelektrarna Šoštan. Obratovati je začel naslednjo kopalno sezono, poleti leta 1965. Bazen v Šoštanju je bil več kot 40 letja zelo priljubljeno kopališče prebivalcev celotne Šaleške doline, pa tudi obiskovalcev od drugod. Šoštansko kopališče je imelo tri bazene, otroškega ter enega večjega in enega manjšega. Temperatura kopalne vode je bila med 26 in 28 stopinj. Brezplačno so jo ogrevala Šoštanska elektrarna in verjetno kopalcev ravno zaradi prijetno tople vode ni motila neposredna bližina energetskega objekta. Kopalci so v Šoštanskem bazenu nazadnje uživali leta 2006. Naslednje leto pa je kopališče uradno prenehalo obratovati. Šoštanski bazen so podrli leta 2009. Danes je na tem območju nekdanjega bazena nakupovalno središče. Zdaj pa se ustavimo še na bazenu Velenje, seveda je govora o zunanjem bazenu. Zunanje oziroma letno kopališče so v Velenju zgradili do poletja leta 1972. Bazen je bil širok 25 metrov, dolg 50 in globok od 1 do 2 metrov. V posebnem prizidku, ki je bil opremljen skakalnico za skoke v vodo, je bil bazen globok 3,6 metra. V 90-ih letih prejšnjega stoletja so se zaradi zastarele tehnologije in drsenja hriba nad bazenom začele pojavljati velike težave z vodotesnostjo. Vsak dan je iz bazena izteklo okoli 170 kubičnih metrov vode. Tako obratovanje bazena ni bilo več ekonomično, sanacija pa prezahtevna in predraga. Leto 1996 je za velenjski zunanji bazen bila tudi zadnja kopalna sezona, nato pa so bazen zaprli in nekaj let kasneje tudi porušili. Danes je na mestu nekdanjega letnega kopališča avtobusna postaja. Verjamem pa, da so spomini tako na Šoštanski bazen kot tudi na letno kopališče v Velenju še kako živi. Spremljali ste oddajo Retro Šaleška, tokrat jo je pripravila Alma Javornik z Muzeja Velenje, brala sem Maja Oderlap. Spomine naših krajev bomo znova obujali prihodnji ponedeljek.
0: Retro Šaleška.

0: Poglejmo vreme, dopoldne bo dež ponehal, spremenljivo oblačno bo, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta, temperature pa od 22 do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo od 6 do 13, pretežno jasno bo, čez dan pa bo od 23 do 25 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, v noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami, v četrtek bo oblačno in deževno.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan na ceste, kjer promet poteka precej tekoče, brez večjih zastojev, ne pozabite na varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in opazujte svet in dogajanje okrog sebe. Če kje obstojite ali opazite policiste, nam to sporočite na 080 13 02. Srečno in varno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra. V Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
4: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: רדיו ולניה נקמות.
1: Ja, september očitno še ne namerava stopiti na zavoro, tudi ta konec tedna bo v Šaleški dolini precej prazničen in tudi pester. Velenje bo v znamenju praznovanja, druženja glasbe številnih dogodkov, ki bodo poskrbeli, da bo tudi začetek jeseni vse prej kot dolgočasen. Od petkove osrednje občinske slovesnosti pa vse do nedeljskega druženja na Titovem trgu lahko vsakdo najde kaj zase, od kulturnega programa in seveda predstavitev do glasbenega večera. Tudi domače hrane. Skratka, september se nadaljuje v velikem slogu, zato poiščite kaj zase in se družite, zabavajte in tudi praznujte. Pravim ob koncu dopoldneva Jasmina Škarja in želim dober dan še naprej, tudi v naši ponedeljkovi popoldanski družbi. Srečno!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kaja Kalas. Namen ruskega napada na ukrajinski vlak je bil prestrašiti Zahod. Pirc Musarjeva letos udeležena v še eni prometni nesreči. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Namen nedeljskega ruskega napada z dronom na ukrajinski vlak v bližini ukrajinsko-polske meje je bil prestrašiti Zahod, je danes ocenila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ukrajinske železnice so menile, da je bil tarča napada mogoče diplomatski vlak, na katerem je bil med drugim nekdani britanski premier Boris Johnson. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice Pirc-Musarjeve še varnostnika, v drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na Evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in po noči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.

0: Radio Velenje.
1: Previdno zastoj so na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra na več mestih med Vrhniko in Postojno, kjer pa se je tudi zgodila prometna nesreča med Uncem in počivališčem Rabar Komanda, zato tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa je zaprt desni prometni pas na Črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila, previdno tudi tam. Sicer pa dobre novice, posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Ruše Selnica ob Dravi. Če radarske kontrole preverimo v Slovenskih Konicah, poročate, da je radarska kontrola, ki preverja vašo hitrost, stoji ob tam pri Vrcu. Sicer pa to so zaenkrat vse prometne informacije, če opazite karkoli, kar bi morali vedeti tudi ostali vozniki, nič 80, 13, nič 2, brezplačno.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Gremo pozitivo. Yes. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejani vedno Rok Reže, Nušo Rojs in Luka Žerjav. In danes štartamo z enim imenom, ki ga pri nas verjetno ni treba posebej predstavljati, eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbe. Človek, ki je vseh teh letih nabral toliko hitov, zgodb in odrskih kilometrov, da bi komod z njimi napolnili celo popoldne. V ritmu pozitive v pop show čez eno uro prihaja Edin.

Eden in edini prihaja v našem ritmu, čez slabo uro bo z nami v studiu, prinaša novo pesem. Jaz pa imam pripravljenih tudi nekaj par vprašanj, po katerih zna njemu srce dejansko za trenutek stati. Nič 4-1-309-300, vem, da ga poznate, vem, da imate kakšno vprašanje za ne. Werner, čez slabo uro, mi pa štartamo skupaj, vedno.

Gibboni Paši na Dakšen si v ponedeljek, vedno ritmu pozitive, dobrih 15 čez drugo in današnji ponedeljek je že prinesel nekaj nebesno nenavadnega. Danes je na nami zgodilo nekaj, kar se zgodi precej redko. Luna je skrila Venero. Okoli 11:30 je Venera izginila za Luno, dobro uro kasneje pa se je spet pokazala. Temu astronomi rečejo okultacija. Ampak mene pa pri teh nebesnih pojavih vedno zanima samo eno, a bom jaz zaradi tega kaj boljše volje? Astrologi pravijo, da povezava Lune in Venere poudari čustva, odnose, naklonjenost in pa seveda užitek, super. Zvečer pa omenjajo še napet aspekt Lune s Plutonom, se pravi, popoldne se imamo radi, zvečer pa se potem skregamo, tako da evo... Vesolje danes, ko eno dobro, staro, nedeljsko kozilo pri tašči in tasto.

0: Vrhunska glasba pa nas spremlja po poti še pred pol tretjo. Ostanite z nami, Ed Sheeran, Roy Orbison in Ace of Base v našem ritmu. V ritmu
1: pozitive. Radio Velenje. Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
3: Imaš razlog za praznovanje? Potem potrebuje samo še dobro družbo, velik prostor in nekaj dobrega na krožniku. Za vse to poskrbijo v gostilni Hren v Vinski gori, kjer sprejemajo tudi zaključene družbe. Gostilna Hren, kjer se dobro druženje še bolje začne.
4: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
5: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
4: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
5: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
4: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
5: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
4: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
6: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: 11. septembra je v Velenju potekal teniški forum, ki je povezal predstavnike gospodarstva, lokalnih skupnosti in razvojnih institucij. Dogodek je imel tudi dobrodelno noto, saj so del zbranih sredstev namenili v dobrodelne namene. Rok Plankel.
2: Ker vemo, da gospodarstvo tako ali drugače pomaga športu, da ti šport ne more brez gospodarstva, smo nekako sprejeli odločitev in šli tudi v to družbeno odgovorno noto, tako da bomo del namenjenih sredstev namenili zvezi tabornikov Šaleške doline, del sredstev pa tudi za nekup športnih žog osnovnim šolam v Velenju.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Slovenska Bistrica, Šentjur 22, Lenart, Velenje, Šmarje pri Jelšah 23, Šoštanj 24, Metlika 25 in Trebnje 26 stopinj. Danes tam okoli 25-26 stopinj, tu in tam nas lahko še na hitro osveži kakšna ploha. Jutri pa čisto druga zgodba. Zjutraj okoli 10 čez dan spet prijetnih 25 in veliko sonca. Tudi sreda bo sončna, potem pa v četrtek prihajajo dež, oblaki in malo bolj jesenski dnevi.

0: Radio Velenje.
1: Previdno, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno. Zaprt pa je tudi desni prometni pas na Črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila. Še radarska kontrola še vedno v Slovenskih Konicah stojijo pri vrtcu, sicer pa v takem primeru se razmere hitro spreminjajo. Če naletite na karkoli pomembnega, smo na brezplačni 0880 13 02.

0: Ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: V ritmu pozitive.
2: Nikoli se predavljal, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

bol, da bom do smrti samo stol. A hvala Bogu, našla si me.

0: Belinda Carlisle vedno naredi vrhunsko žurko v ritmu pozitive. Uživamo skupaj v tem čudovitem ponedeljkovem popodnevu. Dobrih 10 minut je do tretje in komaj čakam, tako sem že vzhičen, ker čez dobrih 15 minut pride k nam v pop show, uživa v ritmu pozitive eden in edini Werner. In jaz sem mislil, da bom jaz zanj pripravljena, ker konkretna vprašanja, pol je pa na nič 41-309-300 poklicala gospa Darinka in... je rekla, Rok, dej ga ti sam nekaj vpraši. Sem rekel, ok, gospa Darinka, povejte, kako naj ga to vprašam, tole je poslala.
1: Zdaj mi pa ti nekaj povej, da vse več ne zajte. Kaj imaš ti tole noter, je to res tvoj piton ali so cote? Povej!
0: Gospa Darinka, jaz bom čez 15 minut stal napred Wernerju, ne vi, ne. Ampak prav, naj bo Werner čez 15 minut v ritmu pozitive in očitno bomo danes razčistili tudi to, ampak najprej pa še več čudovite glasbe. Crowded House, v nadaljevanju pa Michael Schulte in Daniela, da nas pogreje, preden pride Werner v našo družbo.
2: Radio Velenje. Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
6: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra. V Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
7: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
8: Velenje praznuje. Tri dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kaja Kalas. Namen ruskega napada na ukrajinski vlak je bil prestrašiti Zahod. Golob. Cilj vlade v senci ne le kritizerstvo, pač pa ukrepi za čim širši krog ljudi. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Namen nedeljskega ruskega napada z dronom na ukrajinski vlak v bližini ukrajinsko-polske meje je bil prestrašiti Zahod, je danes ocenila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ukrajinske železnice so menile, da je bil tarča napada mogoče diplomatski vlak, na katerem je bil med drugim nekdani britanski premier Boris Johnson. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim. Tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov. Potem, ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP-ja. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom!
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
11: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
10: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
11: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos.

0: taksiste. Previdno. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Domžale, tam je nastal zastoj, sicer pa so zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno. Zaprt je tudi desni prometni pas na črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila, tam tudi previdno, ker je pred oviro že zastoj, da ne pride do naleta, sicer pa previdno, če ste na poti in ne hitet, predvsem o radarskih in policijskih kontrolah, pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju 6 minut čez tretjo gremo. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj uživamo življenje, Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav in so glasbeniki, ki izdajo novo pesem, so glasbeniki, ki se po nekaj letih vrnejo, ampak pol je pa človek, pri katerem že sam rečeš ime in pol Slovenije, ma kaj pa cela Slovenija zna nadaljevati zgodbo, človek, ki je polno dvorane, prodajo plošče, lomu ženska srca, dokazal, da ma lahko moško prijeta majca v Sloveniji tudi svojo kariero. Zdaj pa očitno ni šlo sam za en obisk, ker ima pred sabo že novo pesem Stani srce. Dame in gospodje, v ritmu pozitive, v pop šovu, eden in edini, Werner, dobrodošel.
2: Dobar dan, lep in srčen pozdrav vsem poslušalcem, poslušalkam. Zelo sem vesel, da sem danes v tvoji oddaji, ker je pozitivna, ker je v ritmu pozitive. Jaz sem tudi pozitiven, skoda, super.
0: To je to in spadaš tukaj, si doma, dobrodošel.
2: Točno tako, hvala tudi vam na povabilu, seveda.
0: Evo, da se vržemo v pesem že po naslednji glasbi.

0: Sem in legendaren človek. Ne gane me v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je čez drugo in čez tretjo, pravzaprav in pravijo, da se dobre stvari vračajo. Ampak pri našem današnjem gostu beseda vrnitev mogoče sploh ni dovolj velika beseda, ker govorimo o človeku, ki je polno dvorane, prodajal plošče, lomu srca, imel pričeske, ki so imele verjetno svojega stilista in potem za nekaj let preprosto rekel dovolj. 5 let brez glasbenih odrov, zdaj pa nova pesem, nova energija in očitno tudi odločitev, da je bilo miru dovolj. Dame in gospodje, po 5 letih se vrača človek, pri katerem je že ime dovolj. V ritmu pozitivo pop šovo, Werner, dobrodošel. Kako si, kako se počutiš, si v redu?
1: Zelo, zelo, zelo dobro. Namreč jaz sem, ko sem prišel leta 92 v Slovenijo in sem začel snemati, od takrat sem skoraj vsako leto bil nekajkrat v tem studiju. Tako da zdaj sem naredil eno pauzo, tako da je enako, kot bi prišel nazaj k nami v dom. Ne? Res je odličen občutek in seveda tukaj so me vedno dočakali zelo, zelo pozitivni ljudje in tokrat me je tudi dočakal zelo pozitiven fan, kot si ti in super se počutim, kaj le rečem.
0: Vrhunsko, ti si bil praktično povsod. Kaj se je zgodilo, kam si šel, kako to, da te ni bilo?
1: Pa v bistvu zelo v redu vprašanje, ampak bom ga malce drugače poskušal odgovoriti. Glasba je zelo podobna kot podjetništvo. Torej, lahko si dober podjetnik, lahko manj dober, lahko si dober glasbenik, lahko manj dober glasbenik. In v bistvu delaš, ustvarjaš, da bi nekaj ustvaril v življenju. Jaz sem po 35 letih res veliko ustvarjal. Veliko sem delal, pripadal sem glasbi, živel sem za glasbo, za radijske oddaje, za radije, za

0: televizije, za založbe, za mojo publiko. V bistvu je ostalo zelo malo časa za mene samega. In ko enkrat dovolj uspeško, enkrat zaslužiš dovolj denarja, obstajajo dve opcije. Ja, se boš malce ustavil in zdaj posvetil sebi, svojim homom, svojim prijateljem, svoji družini, ali boš v bistvu delal, dokler se da do tiste zadnje minute na odru. Jaz sem se odločil, da se malce ustavim in da se posvetim svoji hčerki, ki jo peljem na vse treninge, v Ljubljano čakam jo vsak dan na vse turnirje, posvetil sem se prav moji družini, otrokom, mojega brata dol na Hrvaškem v Selcu. Veliko je prišlo tega prostega časa v moje življenje in jaz sem navdušen, jaz sem zelo vesel, ker ga nikoli ni bilo. Od 19. leta jaz sem bil na odrih, izdal prvo ploščo in nisem imel časa za tiste najbližje, še za sebe nisem imel. Tudi veliko sebe raziskujem, poglobil sem se v sebe, poglobil sem se v svoje življenje in mi je fantastično. Evo. Ampak, seveda, manjka mi glasba. Glasba je tisto, kaj jaz diham, kaj jaz jem. To je ta energija, ki jo rabim skozi življenje že od otroštva. In sem se odločil, evo, spet nekako malo vrniti nazaj na način, da posnamem nove pesmi, ki sem jih dobil od zelo krasnih kompozitorjev hrvaške zabavne glasbe, dalmatinske zabavne glasbe. In odločil sem se posneti en projekt v hrvaščini, ker sem v bistvu zadnjih, ne vem koliko let, izdal 17 plošč za slovenski trg, za Hrvaško sem pa posnel samo 3 projekta in to začel sem ga, ko sem bil 19 let, star tam 1999, torej.
1: Ok, zdaj jaz
0: pardon, bi tako 98.
1: Rekel. 98.
0: Ja, ja, ja.
1: Jaz lahko tako rečem, Werner, mi smo te pogrešali, in smo veseli, da si nazaj, ampak ti pa privoščim. Tako zelo ti privoščim, da si lahko si vzel čas, da si živel življenje in okusil ta čas s hčerko, da
0: res
1: si delite to. Res, zelo
0: res ti privoščim. Hvala, videl sem to v tvojih očeh, da mi privoščiš. Res ti hvala od srca na tem. Res to sem potreboval, to sem zelo pogrešal. Moram povedati, da je moja hčerka otroštvo preživela v koncertnih dvoranah. Spala je po garderobah, ko sem jaz nastopal in zdaj nekako čutim trenutek, da ji to povrnem nazaj. A ne? Zaradi tega mi ni težko jo vsak dan peljati v Ljubljano, vsak dan čakati 3 ure, peljati jo na turnirje v Italijo, na tekmovanja. Uživam v tem. Evo, še potapljačica je tudi na Hrvaškem, je naredila vse licence, naslednje leto bo master. Jaz uživam v tem, to je meni nekaj čudovitega in ne da ne pogrešam jaz mojo publiko, ne da ne pogrešam jaz, pogrešam jo, ampak to je nekako lepše, čutim, da je to, da to rabim tudi doživeti v tem življenju. Evo.
1: Jaz mislim, da imaš prioritete zelo dobro nastavljene.
0: Hvala ti.
1: Plemenito, zelo lepo. Werner, očka, le, hvala
0: tako.
1: Bogu, čestitke.
0: Tako je, hvala lepa.
1: Zdaj pa se, da se vržemo še v glasbo, Werner. Nova pesem ima naslov Stani srce. Zdaj me zanima, kaj se more Werner zgoditi, da še on svojemu srce reče stani malo.
0: Vemo, da nas spremljajo skozi življenje lepe stvari in tiste manj lepe stvari. Jaz sem leta 2022 doživel nekako eno tako težko obdobje, ko sta mi umrla starša, mami in oče v enem mesecu. Moje srce se je nekako razletelo, dejansko razletelo. Jaz sem na odrih zelo srčen človek. Jaz sem po dvoranah prodajal ne samo moje pesmi, ampak mojo energijo, mojo ljubezen, moje veselje, moje. Zaradi tega so ljudje prihajali vedno znova na koncert, ne samo zaradi pesmi. Ne bi 20-krat prišli vsako leto samo zaradi novih pesmi, zaradi te energije, te iskrenosti, ki sem jo vedno dajal ljudem. In ko se mi je to zgodilo v življenju, da sem mi mami in oče odšla v enem mesecu, jaz sem zgubil pol srca. Jaz nisem več mogel biti tist Werner nasmejan, ker nisem bil, ker mi je srce bilo žalostno. Jaz bi lagal sebi in lagal bi publiki. Jaz ne bi bil to. Mogoče bi lahko odigral, ampak ne maram igrati, jaz sem vedno to, kar sem. In to publika moja dobro ve. In zaradi tega sem se nekako največ ustavil predvsem koncerte in nastope, ker ne bi bil to, kar sem, če bi nadaljeval delati te koncerte.
1: In zdaj nova pesem Stani srce.
0: Stani srce, takrat je stalo srce. Evo, to sem zdaj povedal, ko se je to zgodilo, ampak zdaj srce bije zelo močno naprej. Hvala Bogu. Tudi, ene težave so bile majhne, tudi s tem srcem zaradi napora in vsega tega, kar sem doživel. Ampak zdaj je, evo, da potrkam v redu in poje veselo naprej. Zaradi tega tudi nova pesem Stani srce, napisal je Vedran Lekić, odličen kompozitor Hrvatski. Vaški, on je pisal Oliveru Dragojeviču, Milu Hrniču, vrhunski avtor in zelo sem vesel, da so se zopet najdla, ker so se spoznala davne 90-te v Splitu, na Splitskem festivalu. Tako da sem prav vesel in ponosen na to pesem. Nekak je drugačna, vedra, spet izžareva tisto, kaj jaz želim povedati, to pozitivo. Ma, idealna za tvojo oddajo.
1: Rojena v ritmu pozitive.
0: Točno tako.
1: Ok, preden pa si jo privoščimo v celoti, pa prisluhnimo novi Wernerjevi začetka avgusta. Naj.

0: Radio Velenje.
1: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
2: Povem ti, gre za pravo stvar, pa staneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
1: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
2: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
1: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
2: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
1: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignji, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Lokalno.
1: Pred upravno enoto Velenje so se zbiranju podpisov pridružili tudi predstavniki največjih sindikatov. Za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije želijo zbrati 40 tisoč podpisov. Do zakona je bil kritičen tudi Branimir Štrukl.
2: Slovenija spada po nekaterih mednarodnih lestvicah med 10 držav v svetu z najbolj kakovostnim življenjem, kjer praktično večina ljudi lahko dostojno živi in seveda zato je kriva, bom rekel, na rekovajih socialna država in mi bi želeli, da ta socialna država ostane.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Menoj.
1: Pogled v nebo.
2: Velenje, Šoštanj 20, Vojnik, Celje, Šentjur 21, Krško, Maribor, Lenart 24, Žužemberk pa 25 stopinj danes, prijetnih 22 do 25, popoldne lahko še kje na hitro malce poškropi, sicer pa jutri in sreda sončna in kot naročena za vse opravke ali sprehode na prostem, v četrtek pa bo vreme spet obrnilo list in prineslo dežjo. Težek dan.
3: Čokolada, ti najslajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala si.
0: Radio Velenje.
3: Bolečina še ostaja, če te ni jaz nimam raja, naj spomina naju še ži.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
2: Previdno. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Mirna Peč zaradi pokvarjenega vozila. Prav tako je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmil in priključkom Blagovica, prav tako zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je tudi desni prometni pas na Črnuški voznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo. Prav tako zaradi pokvarjenega vozila pred oviro je tudi zastoj. V vseh primerih vedno bodite previdni, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno, tudi na štajerski avtocesti zastoji v smeri Avstrije pred prehodom Šentil, pa tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba v smeri Celja. Sicer pa previdno, po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo. Prosimo, ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, če opazite pa kakšen zastoj, še kakšno nesrečo ali drugo oviro, pa nas obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.

0: Odkrij pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: 3 minute so čez pol četrto v našem ritmu in še vedno se družimo z edinstvenim Wernerjem v ritmu pozitive, kjer prinaša novo pesem Stani srce, Werner. Ti, ko si bil na vrhuncu kariera, ni bilo Instagrama, ni bilo TikToka, ni bilo tega, da mora glasbenik skoraj da vsak dan dokazovati, da še obstaja. Danes lahko izdaš odlično pesem, ampak boš konc koncu skoraj da moral pred telefonom plesati. A ti je današnja glasbena scena všeč, ali si kdaj rečeš pismo, meni je bilo pa res lepo?
2: Točno to, kaj si rekel, meni je bilo pa res lepo. Takrat je bilo to popolnoma drugače kot je danes. Takrat so pevci bili resnično zvezdniki. Takrat so, takrat, ko si šel skozi mesto, so se skoraj vsi obrnili za tamo. Ko sem delal dvorano Golovec, evo, zdaj sem v Celju, pred dvorano, čeprav sem jo razprodal nekje leta 2002-2003, je prišlo še 1000 ljudi me samo pozdraviti. Niso prišli na koncert, ker ni bilo vstopnic, ampak so me prišli pozdraviti na tistih stopnicah, nikoli jih ne bom pozabil. Znači, to je bilo eno drugačno zvezdnico, samo da me vidijo, samo da me pozdravijo. Odprli smo majce dvorano, da so slišali vajo, da so saj nekaj, da jim lahko dam, ker ni bilo več vstopnic za samo dvorano. To so bili eni popolnoma drugačni časi. A ne? Ampak tudi pevci so imeli več medijskega prostora. Mogoče je bila ta pot veliko boljša kot sedaj. Kot si rekel, zdaj se pošljajo pesmi na radijske postaje. Prej si dobil eno CD ploščo ali kaseto ali LP ploščo in to je bila tvoja osebna izkaznica. In ti si s tem hodil z ene radijske postaje na drugo. In celo leto si samo to počel. Predstavljal si svoje pesmi, ampak si imel ta stik z ljudmi. Ljudje so čutili te emocije, ljudje so začutili pevca, on je lahko tudi povedal. Zdaj tega ni. Zdaj vse, kar je to, kar slišijo. Slišijo pesem, a pesem se v današnji čas se da narediti čisto vsak lahko poje, čisto vsak, vse vemo, kakšna je zdaj AI zadeva, tako da bili so to eni lepi časi, zvezdnički časi, ko si ti res lahko užival v vsem tem in lahko si res, če si bil priden, če si pridno delal, tudi veliko zaslužil in res si lahko živel eno zvezdniško življenje. Čeprav v naši majhni Sloveniji, od 2 milijona ljudi, lahko si to živel, če si bil priden, če si imel talent in če si delal pravilno, tako kot moraš delati.
1: To je to. Zdaj mi pa pove, a bo Werner imel tudi TikTok zdaj?
2: Ja, moram imeti TikTok in vse Insta in vse ostalo. Gli zaradi tega, ker enostavno danes, v današnjih časih, to več ne gre. Tako da se veliko učim i pri obdelavih videospotov in vsega tega, ker se tudi, na primer, videospoti nekak ne splačajo več delati. Za YouTube ali za tam, kje boš predstavil pesem, lahko tudi sam narediš vrhunski videospot z navadno kamerco ali telefonsko kamero. Tako da vse se spremljajo, minja, vse je drugače, tudi moja žena se uči vse to, ker sva vedno skupaj organizirala koncerte, vse delala. Je majce naporno, ampak zelo hitro nekak se to človek nauči in gre naprej.
1: Torej, Werner v koraku s časom. Ok, ful dober, mi je všeč.
2: Obvezno.
1: Je pa treba nekaj povedati, dragi Werner. O tebi obstajajo govorice, ki nimajo nobene veze z glasbo. Že leta namreč pravijo, Werner je precej dobro obdarjen tam, kjer sonce ne posije. In ko so naši poslušalci slišali, da prideš ti na obisk, se je oglasila ena poslušalka in je poslala eno sporočilo. Prav, da že zelo dolgo čaka na odgovor, posluši tole.
3: Zdaj mi pa ti nekaj povej, da vse več ne zajte. Kam imaš ti tole noter? Je to res tvoj piton ali so cote? Povej!
2: Niso cote!
1: Niso cote, evo! Slovenija lahko končno mirno spi, o moj bog.
2: Tako je, ja. Evo, jaz moram povedati to zgodbo, kako je to v bistvu. Čist slučajno se je vse to zgodilo s tem pitonom in z vsem temi belimi kopalkami. Jaz sem vsako leto hodil na dopust na Maldive. Leta in leta sem se uslikal na Maldivih in gor sem to obesil na, na različne takrat ta družabna omrežja. In enkrat, a ne, je to zasledila ena novinarka in je ugotovila, čeprav je na vsaki sliki bilo, bila enaka pakunga, a ne? Ampak tisto leto je ona zasledila, da je to fajn, a ne? In da od tega ona lahko nekaj naredi. In super, mislim, kaj ne rečem, svaka čas novinarki, ona je super naredila bom, bum, cela Slovenija je o tem govorila, meni to ni bilo preveč cool zaradi tega, ker ko sem prišel nazaj, sem imel občutek, da sem porno igralec, ne več pevec. Ampak, ok, to se je zgodilo čisto slučajno. Torej, mediji lahko naredijo ogromno stvari, če se odločijo. Ona se je odločila in ona je to naredila. In to se je zgodilo, da so vsi mediji to povzeli in cela Slovenija je samo o tem govorila. A ne? Ampak, evo, v bistvu, najbolj iskreni odgovor bi dala moja žena. Žal je ni zdaj tukaj, a ne? Je doma.
1: Evo, razčistili
2: smo. Ni moški, ni fair, ni v redu, da se nekih hvalimo, ali kar gole, ampak...
1: Ok, preverili smo, kaj se dogaja pod pasom, zdaj pa preverimo, kaj se dogaja više pri srcu.
2: Tako, to je bolj pomembno.
1: Tvoja nova pesem pravi Stani srce, jaz sem zate in hiter test. Jaz ti povem situacijo, ti pa hiter povej, ali stani srce, ali pa gremo na polno.
2: Ja.
1: Ok, torej, ja. Nov veliki koncert.
2: Gremo na polno.
1: Še en album?
2: Gremo na polno.
1: Resničnostni šov.
2: Stani srce. Dovolj je bilo ples zvezdami.
1: Okay. Duet z nekom, s katerim te nihče ne bi pričakoval.
2: Gremo na polno.
1: In spet toliko nastopov kot v najbolj norih Wernerjevih časih.
2: Gremo na polno.
1: Werner čez 10 let še vedno na odru.
2: Gremo na polno.
1: Gremo na polno.
2: Točno tako.
1: Jo, Werner prinese gost ne gre skozi vrata, dokler nam ne pusti še ena stvari. V našem ritmu vedno zbiramo recept za življenje v ritmu pozitive.
2: Tako.
1: In to ima pravzaprav zelo, zelo zanima, zato ker ti si vkusil velik uspeh, ti si polno dvorane, ta težka obdobja, za nekaj časa si se umaknil in na koncu spet najdu razlog, da si rekel, grem nazaj, grem delati tist, kar mi napolni dušo, zato brez glasbe, brez Wernerja Zodra, če bi moral svoj recept za življenje v ritmu pozitive, strn tu en stavek. Kaj je toj recept za življenje v ritmu pozitive?
2: Živi za danes. Nepomembno je tisto, kaj je bilo včeri in nepomembno je, kaj bo jutri, ker ne vemo, ali ga bomo dočakali. Torej, samo živi za danes. S polnimi pljuči dihaj in uživaj vsako sekundo, ne vsako minuto, vsako sekundo.
1: Tolo vzamemo, recept imamo, Wernerja imamo nazaj, samo srce mu zdaj malo težko ustavili.
2: To res.
1: Werner in njegova čisto nova, stani srce.
2: Stani srce. Stani srce.

0: Radio Velenje.
1: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra. V Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Velenje praznuje. 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
0: Radio Veli.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Opozicija za ponovno odločanje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Nekateri slovenski uporabniki omrežja X tarča vdora. Vreme, pretežno oblačno z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Opozicija je danes vložila predlog za ponovno odločanje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Menijo namreč, da nujni postopek predloga zakona ni upravičen. Predsednik odbora Državnega zbora za pravosodje Andrej Poglajen iz vrst SDS je obravnavo na odboru zato prekinil, saj mora o nujnem postopku odločiti še Državni zbor. Nekaterim slovenskim uporabnikom omrežja X so neznanci vdrli uporabniške račune. Po do zdaj zbranih informacijah so se zlorabljeni računi uporabili za vabljenje v lažne investicijske scheme, so navedli na nacionalnem odzivnem centru SICERT. Kako je prišlo do zlorab v konkretnih primerih, trenutno še ni znano. Za uspešno obravnavo človeka z demenco je treba bolezen prepoznati čim prej, so poudarili na današnji novinarski konferenci ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni. Letos poteka pod sloganom Zgodnja diagnoza, boljša prognoza. Demenca postaja zaradi prihoda novih zdravil bolezen, za katero je pomembno, da se diagnoza postavi zgodaj, saj se potem lahko bolj uspešno zdravi, je pojasnila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović. Premier Janez Janša je davi srečenjem s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mecola začel obisk v Bruslju. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije, pri čemer je Mecola poudarila, da mora Evropa olajšati življenje ljudem in podjetjem. Janša se bo popoldne sestal še z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Previdno zaprtje počasni pas na dolenjski avtocesti smeri Novega mesta pred priključkom Mirna Peče. Zaradi pokvarjenega vozila zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmilj in priključkom Blagovica, prav tako zaradi pokvarjenega vozila. Isti razlog je zato, da je zaprt desni prometni pas na črnuški voznici smeri Trzina pri mostu čez Savo. Tam previdno v predovero je zastoj v obe smeri zaradi pokvarjenega vozila. Sicer pa so zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici na več mestih med Logatcem in Postojno, tudi na severni in vzhodni ljubljanski obvoznici, zastoj pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba v smeri Celja. Sicer pa previdno po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo, prosimo, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To so zaenkrat vse prometne informacije, če pa vi vidite kaj, kar bi morali vedeti tudi ostali vozniki, pa zašpecajte to informacijo na 08013-02.
0: Bodimo varni.
1: Tu v Velenju 5 minut čez četrto gremo. Ja, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive vedno in vse posod Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav in za nami je res en lep, iskren na trenutke, tudi precej čusten obisk Wernerja in po vsem tem, kar je povedal, imam občutek, da smo ga danes poznali še malo bolj drugače, kot smo ga vajeni z odrov. Še enkrat čestitke Wernerju za novo pesem, mi pa šibamo dalje, pred nami sta 2 uri vrhunske glasbe, dobre volje in vsega, kar rabimo za en konkretno.

0: si je vrhunska. In tudi kmalu jo bomo spet lahko srečali vsako jutro. Magla v našem ritmu, dobrih 15, čez četrto je ura in ena dobra pozitivna novica za vse, ki že pogrešate NBA večere, oziroma pri nas bolj NBA noči. Še 36 dni manjka, 20. oktobra se začne nova redna sezona lige NBA, tako da še dober mesec, poj bomo pa spet ob 3 zjutraj govorili, ajde, sam še zadnjo četrtino pogledam. In pol bomo ob 7 zjutraj ugotavljali, da je bila ta po mogoče ni bila najbolj pametna odločitev. Samo še dober mesec in se začne neprespane noči in navijanje z Luko Dončićem Komačarom. V nadaljevanju našem ritmu pa še vrhunska glasba Hunter X in Golden, Allen Sorrenti in daj, da se nam zahvali za glasbo v našem ritmu še pred pol peto.
1: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
3: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
2: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
3: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
2: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
3: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
2: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
4: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
5: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Terme Topolšica so lani ustvarile 6,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 17% več kot leta 2024. So pa v družbi hkrati znova poglobili izgubo z nekaj nad 175 tisoč na nekaj več kot 228 tisoč evrov. Direktorica Božena Hercog je pojasnila, da je bil slabši čisti poslovni izid predvsem posledica rasti stroškov dela.
2: Bitni vpliv so imeli novi stroški zimskega dodatka in prispevka za dolgotrajno oskrbo, česar se konec leta seveda ni dalo več kompenzirati.
3: Radio Velenje.

0: Velenje. Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Vojnik, Celje, Novo mesto, Polzela, Krško, Maribor, Šoštanj, 22 stopinj Lenart, 23 stopinj dež je ravno začel pred našim studijem in očitno je vreme ravno potrdilo napoved. Še proti večeru lahko kje malo dežuje ali zagrmi po noči, pa se bo umirilo. Jutri nas čaka precej lepši dan, zjutraj okoli 10, čez dan prijetnih 25 stopinj, tudi sreda bo sončna, potem pa v četrtek spet pripravljamo dežnike.
2: Zamet čokolada, ti najslajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala si.
0: Radio Velenje.
2: Bolečina še ostaja, če te ni jaz nimam raja, naj spomina najuše živ.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Gremo na ceste.
1: Najprej previdno, po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo, prosimo, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, to je smrtno nevarno. Sicer pa je zaprt desni prometni pas na Črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo, zaradi pokvarjenega vozila pred oviro je zastoj v obe smeri, tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Kranja od Kozari do Koses, tudi na ljubljanski severni in vzhodni voznici so zastoji, to pa pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba v smeri Celja. Še radarska kontrola, preverimo na štajerski avtocesti, pravite, da je pri priključku Slovenska Bistrica sever, radarska kontrola v delovni zapori merijo v smeri Maribora, sicer pa dež dela svoje, kot vemo, če na cesti opazite večjo lužo, zastoj ali prometno nesrečo, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra narina, bo pozabljena.
0: Ker smo radi na kamot.

0: čudovita Madonna. V našem ritmu 15 minut je do pete in če boste jutri odprli Instagram in bo kar naenkrat povsod rdeča preproga, pa obleke in še enkrat obleke, pa še malo več Zendeje, boste vedeli, zakaj nocoj v Los Angelesu podeljujejo Emmyje. Za vse, ki dejansko navijete, da nagrado pobere vaš najljubši igralec, igralka ali pa serija, letos največ nominacij. Kar 25 nominacij pobira Pittsburghska bolnišnica The Pitt, če to gledate. In pazite, od 12 nominacij samo v igralskih kategorijah, tako da to je kar redka zadeva, mimo grede. Ista serija pa 25 nominacij v isti seriji in kar predstavljam si, da je bilo na snemanju mogoče včasih tudi malo neprijetno. Vse veste tisto, ej, čestitke, no, nominiran si. Katarina, tudi ti nominirana. A ja, pa ti tudi in ti tudi, pa še ti tudi. In potem en revež temu kotu. Ja, kaj pa jaz? A ja, ti imaš pa danes parking za ston, ni panike, stari. Pestro bo danes, jutri izvemo, kdo vse je dobil nagrado. Da čestitamo in se zahvalimo za vse. V našem ritmu pa vrhunska glasba, do pete še Lewis Capaldi pa Michael Jackson in Magazine. Glasba za dušo na ponedeljek, gremo, aj.
1: Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra. V Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
4: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Opozicija za ponovno odločenje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Ukrajinski generalni tožilec iz tujine z obtožbami na račun protikorupcijskih organov. Vreme, pretežno oblačno z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Opozicija je danes vložila predlog za ponovno odločenje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Menijo namreč, da nujni postopek predloga zakona ni upravičen. Predsednik odbora Državnega zbora za pravosodje Andrej Poglajen iz vrst SDS je obravnavo na odboru zato prekinil, saj mora o nujnem postopku odločiti še Državni zbor. Ukrajinski generalni državni tožilec Ruslan Kravčenko, ki je nedavno odstopil po obtožbah o korupciji, je ponoči po poročanju medijev zapustil državo. V izjavi, objavljeni danes na družbenih omrežjih, je Kravčenko izrekel obtožbe na račun ukrajinskih protikorupcijskih organov. Kravčenko je uradno še vedno generalni državni tožilec. V parlamentu naj bi sicer previdoma jutri potekalo glasovanje o njegovi razrešitvi. Nekaterim slovenskim uporabnikom omrežja X so neznanci vdrli uporabniške račune. Po do zdaj zbranih informacijah so se zlorabljeni računi uporabili za vabljenje v lažne investicijske scheme, so navedli na nacionalnem odzivnem centru SICERT. Kako je prišlo do zlorab v konkretnih primerih, trenutno še ni znano. Premier Janez Janša je davi srečenjem s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mecola začel obisk v Bruslju. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije, pri čemer je Mecola poudarila, da mora Evropa olajšati življenje ljudem in podjetjem. Janša se bo popoldne sestal še z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Previdno. Po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo. Prosimo, ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, ker je res nevarno. Sicer pa so zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti vse do Šentjakoba v smeri Celja. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence med izvozom in uvozom Ljubljana vzhod Zaloška. Prometna nesreča pa ovira promet prav tako v Ivančni Gorici pri krožišču za Stično. Semafori poročate ne delujejo v Mariboru v križišču Proletarskih brigad in Pohorskega odreda, tam je promet oviran, zaprt pa je desni prometni pas na Črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro je za stoj v obe smeri tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa še radarsko kontrolo ste opazili na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica sever v delovni zapori merijo v smeri Maribora. Tam je omejitev 80 km na uro. To so zaenkrat vse prometne informacije, če pa na poti opazite karkoli, kar bi morali vedeti tudi ostali, pa dobrodošli na brezplačno 0813 02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Jaz in tudi na Ptuju 5 minut čez peto. Gremo! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano nasmejani Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes sem ugotovil, da odraslost v bistvu nastopi v zelo specifičnem trenutku. Ne nastopi, ko dobiš prvo plučo, prvo službo, niti ne, ko dobiš prvo plačo, niti ne, ko začneš plačevati položnice. Dejansko postaneš odrasel, ko ti nekdo reče, ja, veš, da sem kupil nov sesalec. In ti iskreno rečeš, a res, kjer ga pa? Evo, takrat je konec. Takrat lahko pokličemo starše pa rečemo, evo, zdaj pa sem odrastel, veš, zdaj pa je. V ritmu

0: Ka që e dëgjuno, koslishi shto pesëm se ti propri qara sonce në nebo. Ambasadori pozitive pashe në takshën për në delik skupina Kingston in busti sonce u zërce në ashem ritmu dobrik 15 minut që spetoje in ase shë gdo doma pogovarja z napravami kone delajo. Pa, ne mislim na vodil, jes mislim dejanski pogovar, u smislu ko wifi ne dela. A pa dejno, stari. In pa še vedno nič, pa dej ne me zdaj za... In pa lugasneš, prižgeš nazaj, no dej prosim, dejno prosim. In pa začne delat, evo, pa se znaš. Viste, človek zna id z modemom dejansko v 10 sekundah. Od grožen vse do permisivne vzgoje, od stari še enkrat pa boš čez okn ven leto. Vse od tam pa do sonček pa, a ne bi poskusil dat internet še enkrat pa, a zakaj nočeš, a je, a je kaj narobe, a rabiš objem, a ti držim prostor, da poveš, kaj te matra je, a... Upam, da nisem edini Ed Sheeran, a... Prihaja v nadaljevanju vas Sam Cooke in Every Breath You Take slišimo še pred pol šesto in glasbena smetana prihaja našem ritmu že čez nekaj sekund, upam, da se ne bom rabil z modemom danes pogovarjati. Da te prosim.
1: Radio Velenje.
2: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
3: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
2: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
3: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
2: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
3: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
2: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Radio Velenje,

0: lokalno.
1: V mesecu septembru, ko praznuje svoj praznik mestna občina Velenje, praznuje tudi mestna četrt Velenje Levi breg vzhod, ki velja za zelo aktivno. Kako bodo obeležili praznik, je povedala predsednica mestne četrti Zofija Šuligoj.
2: Mi praznujemo letos 45 let in odločili smo se, glede na vse prireditve tudi v okviru občinskega praznika, ker pač praznujemo na isti dan kot mestna občina Velenje, da pripravimo svečano sejo mestne četrti 17. septembra.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Oj.
1: Pogled v nebo.
2: Pragersko 19, Markovci, Velenje 20, Preboj, Šentjur in Vojnik 21, Novo mesto in Metlika pa 22 stopinj. Proti večeru lahko še malce poškropi, po noči pa se bo vreme umirilo. Jutri bo spet sončno, le zjutraj bo ponekod malo megleno, sicer pa jutri do 25 stopinj, sreda potem podobna, v četrtek, ja četrtek, pa bo spet bolj moker. To pa tudi paše včasih. Hm?
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
1: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Previdno, prometna nesreča ovira promet v Ivančni Gorici pri krožišču za Stično, prav tako prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence med izvozom in uvozom Ljubljana vzhod Zaloška, tudi tam previdno. Sicer pa semafori ne delujejo v Mariboru v križišču Proletarskih brigad in Pohorskega odreda, tam je promet oviran, prav tako v Trbovljah semafori ne delujejo v križišču pri Delovskem domu. Po mokrih cestah previdno, če opazite zastoj, nesrečo ali kakšno drugo oviro, pa nas obvestite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra narina, bo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.

0: No, tista stvar, zaradi katere smo pripravljeni narediti marsikaj, tudi deliti pomfri. In tam se pa po mojem romantika že zelo resno začne. Prava ljubav v ritmu pozitive. Dobrih 20 minut je do 6 in ponedeljek počasi dajemo pod streho in veste kaj, mogoče mu delamo malo krivico. A veste, vedno čakamo petek, čakamo vikend, čakamo dopust, življenje pa med tem čist normalno teče tudi v ponedeljek. Zato dejmo ta teden kakšno stvar, ki jo že predolgo predstavljamo opraviti. En klic, eno povabilo, eno odločitev ali pa sam tisto stvar, pri kateri se že 3 tedne govorimo, pa sej bom enkrat. Ker najslabše je, kar se lahko zgodi, je to, da ne rata. No, razen, če je ta stvar domače striženje, tam bi pa tudi jaz še enkrat premislil, ampak pri vsem ostalem pa točno tako kot Nina Pušlar. Zdaj si upam, sladka Nina Pušlar prihaja v nadaljevanju v našem ritmu, pa princ nam da še en poljub pred 6. Naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra. V Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Velenje praznuje. 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
1: Radio Velenje. Kar

0: Konjiški forum pa ni bil zgolj dan namenjen športu, bil je predvsem prostor za srečevanje, izmenjavo idej, poslovne pogovore, nova poznanstva in tudi dobrodelnost. Direktor Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice Rok Plankl.
1: Vsi vemo, da gre za ogromno sinergij tako med gospodarstvom in športom, vsi vemo, da drugi drugega potrebujemo, na drugi strani pa seveda miselnost tista, ki jo bi želeli, nekako bi želeli, da prevlada tudi v gospodarstvu, miselnost športnikov, vztrajnosti, timskega duha, to je vse tisto, kar marsikdo tudi pogreša v gospodarstvu. Gre za prvi tovrstni športni dogodek, se veselim tudi prihodnih tradicionalnih tovrstnih dogodkov. Udeležencev je preko 120, če govorimo o vseh udeležencih, če govorimo tudi o tistih, ki nagrajajo tenis in se udeležujejo vseh ostalih spremljevalnih aktivnosti, tenisačev pa mislim, da je 34.
2: Radio Velenje. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
2: Z vami Radio Velenje. Na kamo, na kamo, na kamo.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. 11. septembra je u Velinju potekao Teniški forum 2026, prvi nacionalni poslovno-športni dogodek pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije. Dogodek je na enem mestu povezao predstavnike gospodarstva, lokalnih skupnosti in razvojnih institucij.

0: prva ponovitev. Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. V Velenju se je pred kratkim odprl nov večgeneracijski park Lipa, del katerega so tudi športni objekti. Poleg zunanjega fitnesa, košarkarskega igrišča, prostora za namizni tenis in šah, je v parku tudi večnamensko športno igrišče ter sodobni poligon, ki mu rečemo pump track. Več o pump tracku in posebnih kolesarjih, ki to vrstno infrastrukturo uporabljajo, izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Velenje je bogatejše še za nekaj dodatnih športnih objektov v novem večgeneracijskem parku Lipa. Del športnih objektov je tudi nova Pumptrack steza, ki je namenjena spretnostni vožnji s kolesi ali s skiroji. Posebna vrsta kolesarjev so tudi BMX-ari, ki to vrstne poligone redno uporabljajo. Na otvoritvi je bil prisoten tudi Velenčan Uroš Klavš, slovenski pionir BMX kolesarstva, nekdanji tekmovalec ter trenutni selektor slovenske državne BMX reprezentance pri Kolesarski zvezi Slovenije. Vprašali smo ga, kakšna je njegova vloga na samem dogodku in o potvoritvi Pumptrack steze.
2: Jaz v bistvu nimam druge funkcije kot te, da pokažem, da dejansko objekti kot so Pumptrack so predvsem namenjeni mladini, je pa tudi možno, da se po njih zapele in, bom rekel, obogati svoje znanje kolesarjenja tudi kak, bom rekel, malo starejši, recimo tudi do nekak moje generacije.
3: Se pravi, ti si kaj, kolesar?
2: Jaz trenutno sem selektor za kolesarsko disciplino BMX pri Kolesarski zvezi Slovenije in ravno tile objekti, kot so recimo Pumptrack, ki jih trenutno Slovenija premore ogromno, so, bom rekel, nekaka kakšna kalilnica, bom rekel, mladih talentov, tudi če, bom rekel, se pol ne usmerijo tekmovalni šport, ampak dejansko bogatijo kolesarsko tehniko, znanje kolesarjenja in te veščine, ki potem pridejo prav tudi pri drugih športih, tudi v, bom rekel, v prometu, pri znanju obvladovanja kolesa in tako naprej.
3: A je zanimanje mladih za ta šport veliko?
2: Bom rekel, da šport kot rekreativno disciplino, se pravi na Pumptracku, je v Sloveniji zelo veliko zanimanje. Za sam tekmovalni BMX šport kot olimpijsko disciplino pa je, bom rekel, malo manj zaradi pomankanja res tistih ta pravih poligonov v Sloveniji, ki, bom rekel, jih nimamo. Imamo dve BMX progi, ki omogočata tekmovanja, ampak sta, bom rekel, malo zastareli in ne na nivoju, kateri bi se trenutno bil potreben za najvišji nivo treniranja in tekmovanja.
1: Zanimiv šport bo z novo pridobitvijo v Velenju zagotovo pridobil na članih. Kje pa sicer trenirajo profesionalni vozniki BMX-ov in kako nevaren je ta šport, izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer se pogovarjamo z Urošem Klavžem, nekdanjim tekmovalcem ter trenutnim selektorjem slovenske državne BMX reprezentance pri Kolesarski zvezi Slovenije. Uroša smo vprašali, kje pa imajo treninge profesionalni BMX kolesarji.
2: Treniramo predvsem zdaj slovenski tekmovalci v Mariboru in Ljubljani, kjer sta tudi progi za BMX, drugače pa kar pa je državne reprezentante oziroma tekmovanja na višjem nivoju za evropsko prvenstvo in tako naprej pa se tekmuje na, mislim pa se trenira predvsem na najbližji progi v Veroni, na Češkem in pa v Nemčiji. Drugač pa je pump track tudi zdaj pač uradna UCI disciplina, tako da imamo reprezentanco tudi v pump tracku, ki tudi, bom rekel, zelo uspešno nastopa zdaj na evropskem nivoju.
3: A je to nevaren šport?
2: Bom rekel, če se ga nekako lotevaš z ustrezno zaščitno opremo, predvsem tu apeliram na zaščitno opremo, potem je ta šport nekako, če se ga lotevaš postopno, obstaja določena, bom rekel, mera nevarnosti, ampak ne bom rekel, da je ne vem koliko večja kot pri nekih ostalih športih, bom rekel, kolesarskih ali pa kaj podobnega. Ampak vse je treba delati, bom rekel, z glavo, z postopoma in pa predvsem z uporabo ustrezne zaščitne opreme, kot so, se pravi, full face oziroma polne čelade za pump track, predvsem to se priporoča v primerih pacih, da je glava in pa obraz zaščiten, seveda so pa priporočljive tudi ostala oprema, kot so ščitniki in pa rokavice.
3: Kaj pa najpogostejše poškodbe?
2: Bom rekel, tle na pump tracku, zdaj odvisno s čim se ga, ker pump track, zdaj smo se pogovarjali samo o kolesih, pump tracka se lahko lotiš tudi s skirojem, bom rekel, tudi z rolerjem in tak naprej. Bom rekel, da so tudi največkrat kake poškodbe za pesti, ker za pestja so, bom rekel, najbolj izpostavljena, tak da to je pa nekako podobne poškodbe, ko so pri kakem snowboardingu ali pa kaj takega. Ne.
1: Čim manj poškodb in obilico veselja pri vožnji čez skripčke pa vam želi ekipa Radia Velenje. To je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik, spraševala je Jasmina Škarja. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret. Prva ponovitev.

Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lep

0: prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa več o poslovanju družbe Terme Topolšica. Spregovorili pa bomo tudi o tem, kaj vse pripravljajo v mestni četrti Velenje Levi breg vzhod ob njihovem prazniku, ki ga tako kot mestna občina Velenje praznujejo v septembru. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Terme Topolšica so lani pridelale 6,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 17% več kot leta 2024. So pa v družbi hkrati znova poglobili izgubo z nekaj nad 175 tisoč na nekaj več kot 228 tisoč evrov. Direktorica Božena Hercog je pojasnila, da je bil slabši čisti poslovni izid predvsem posledica krepke rasti stroškov dela.
2: Res je, leto 25 je bilo za Terme z vidika obsega poslovanja sicer zelo uspešno. Kot ste rekli, smo prihodke povečali kar za 17%, kar je posledica rekordne 27% rasti števila nočitev in pa 11% rasti tudi na medicinskih programih. Bistveno pa je na višino izgube, bistven vpliv pa so imeli novi stroški zimskega dodatka in prispevka za dolgotrajno oskrbo, česar se konec leta seveda ni dalo več kompenzirati.
1: Kot je povedala direktorica, je kar več kot 60% negativnega poslovnega izida posledica lani uvedenega zimskega regresa oziroma božičnice ter prispevka za dolgotrajno oskrbo.
2: Ni pa to edini razlog, izguba v lanskem letu je sicer tudi posledica načrtovanega obsežnega kadrovskega prestrukturiranja, s katerim smo širili naše programe in krepili kakovost storitev. Z dodatnim zaposlovanjem smo zmanjšali tudi preobremenjenost zaposlenih in izboljšali plače. Samo v lanskem letu smo povečali število zaposlenih za 24%, stroške dela za 27% in posledično je v lanskem letu dejansko bil negativni poslovni izid.
1: Konec leta 2025 je bilo v Termah Topolšica zaposlenih 117 oseb, od tega 45% na medicinskih programih. Kot pojasnjuje direktorica, so v okviru kadrovskega prestrukturiranja zaposlovali predvsem visokostrokovne zdravstvene delavce, tudi zdravnike, obenem pa so dvignili plače zaposlenih in uvedli variabilno nagrajevanje. Na področju medicine so Terme Topolšica, ki jih neposredno in posredno lastniško obvladujeta Peter Krivc in Matej Rigelnik, lanske prihodke povečale za 7%, kar pa je bilo manj od načrtovane 11% rasti. Poslovni načrt je bil dosežen 97%, predvsem zaradi izpada skupinskih obnovitvenih rehabilitacij. Zdravstveni programi so bili v preteklosti praviloma donosnejši od turističnih, vendar zaradi spremembe zdravstvene zakonodaje na programih, za katere imajo koncesijo, dobička ne smejo ustvarjati, je dejala Božena Hercog. Morebitne presežke zato vlagajo v kakovost zdravstvenih storitev, predvsem v opremo in kadre. Terme so lani začele izvajati tudi petletni načrt investicijsko-vzdrževalnih del. Med drugim so izboljšale sisteme za zagotavljanje kakovosti bazenske vode, optimizirale ogrevanje, dodatno klimatizirale terapevtske prostore in posodobile kuhinsko opremo. Z vlaganji pa nadaljujejo tudi letos.
2: V letošnjem letu nadaljujemo s kar obsežnim investicijskim ciklusom, ki smo ga začeli v lanskem letu. Lani smo vlagali predvsem v posodabljanje tehnično-obratovalnih sistemov in energetsko učinkovitost. Letos pa smo že zaključili z investicijo v prenovo zunanje bazenske ploščadi. V zadnji polovici leta nadaljujemo s prenovo Mladike, to je stavba, kjer izvajamo zdravstvene storitve oziroma namestitve. Prenavljamo pa tudi sobe v hotelu Vesna v kategorijo Superior, kjer bomo v tej najvišji kategoriji ponudili že več kot 70% vseh sob.
1: Sicer pa za letošnje leto v družbi načrtujejo nekoliko zmernejšo rast in predvsem bolj stabilno poslovanje, je še povedala direktorica Božena Hercog.
2: Načrtujemo za letošnje leto nekoliko zmernejšo 6% rast prihodkov, predvsem pa seveda stabilnejše stroške in pa končno tudi pozitivno poslovanje. Zdaj, glede na trenutne rezultate, kaže, da smo na dobri poti in da te cilje tudi dosežemo.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, kaj vse pripravljajo v mestni četrti Velenje Levi breg vzhod ob njihovem prazniku, ki ga tako kot mestna občina Velenje praznujejo v septembru. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V mesecu septembru, ko praznuje svoj praznik mestna občina Velenje, praznuje tudi mestna četrt Velenje Levi breg vzhod, ki velja za zelo aktivno. Kaj vse pripravljajo v prazničnem mesecu, je povedala predsednica mestne četrti Zofija Šuligoj.
2: Ja, letos je za nas poseben praznik. Mi praznujemo letos 45 let in odločili smo se, glede na vse prireditve tudi v okviru občinskega praznika, ker pač praznujemo na isti dan kot mestna občina Velenje, da pripravimo svečano sejo mestne četrti 17. septembra. Ta svečana seja bo zaradi, ker imamo pač premajhne prostore, jo vedno selimo v mladinski center na Jefenkovo 61. Tam bomo seveda pripravili kulturni program in podelili priznanja zaslužnim krajanom in tudi priznanja v projektu Ocvetličimo balkone oziroma ocvetličimo.si, kjer smo pregledali vsa ocvetličenja in najboljši po oceni strokovne komisije bojo tudi dobili priznanja.
1: Mestna četrt Velenje Levi breg vzhod velja za zelo povezano, kljub temu, da v njej živi kar 14 različnih narodnosti. Kot pravi Zofija Šuligoj, pri organizaciji dogodkov znajo stopiti skupaj, pri delovanju pa sodelujejo tudi številnimi društvi.
2: Mi smo zelo aktivni postali, tudi naša društva, seveda sodelujemo z Društvom prijateljev mladine, z Turističnim društvom Mozaik, z Društvom upokojencev, diabetiki. Res sem vesela, da je to sodelovanje postalo pristno. Konec koncev je pa mestna četrt tista, ki združuje vse prebivalce mestne četrti in širše. Zato smo se tudi odločili, da bomo 20. septembra sodelovali na prazniku mestne občine. Naš praznik pa pripravljamo 25. septembra in sicer z nas bo obiskala Irena Vrčkovnik. Potem bomo pa še pogostili naše prebivalce z neko malenkostjo, pa seveda z dobro voljo in druženjem na Kardeljevi ploščadi.
1: V prazničnem mesecu v septembru pa bodo pripravili tudi festival palačink, ki so ga uspešno organizirali že lani.
2: Ta festival palačink je sedaj v organizaciji Turističnega društva Mozaik, ki je nastalo pač iz naših programov mestne četrti, ampak ker je to pač taka velika zadeva postala, smo se odločili, da bomo ustanovili turistično društvo in to zdaj uspešno dela. V soboto 26. od 10. do 14. ure pripravljamo že drugi festival palačink. Računamo, da bo sodelovalo med 15 in 20 ekip iz cele Slovenije. Za naš dogodek se bo vrnila Pika Nogavička, da bo razveselila mlado in staro. Seveda pa mi ne znamo brez norih idej in smo rekli čak malo denarja za neko glasbo, tako odmevno nimamo, kaj pa zdaj narediti. In ideja je padla, glasba iz starih gramofonov.
1: V prazničnem mesecu, torej v mestni četrti Velenje Levi breg vzhod, nikakor ne bo dolg čas, na njihove dogodke pa vabijo tudi druge občane. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so v družbi Terme Topolšica v lanskem letu kljub precejšnjemu povečanju prihodkov poglobili izgubo. Slabši poslovni izid je predvsem posledica rasti stroškov dela. Ti so narasli zaradi lani uvedene božičnice in prispevka za dolgotrajno oskrbo, pa tudi zaradi povečanja števila zaposlenih v družbi, ki se je lani povečalo za 24%. Za letos načrtujejo zmernejšo rast in pozitiven poslovni izid. Povedali smo tudi, da v septembru praznuje mestna četrt Velenje Levi breg vzhod, ki velja za eno bolj aktivnih v mestni občini Velenje. Njeni krajani so zelo povezani, kljub temu, da v njej živi kar 14 različnih narodnosti. Letos sicer najmlajša mestna četrt v občini praznuje 45-letnico obstoja. Ob tej priložnosti pa bodo pripravili številne praznične dogodke, je povedala predsednica Zofija Šuligoj. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.